לא מתים. התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק. דעתו כל הזמן ידעתי לא יקרה לו כלום.

0: ישראל באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יציג ברום, השעה 4. כוח צהל חיסל מחבל חמוש בסכין שניסה לדקור לוחם במהלך פעילות מבצעית בג'נין. אין נפגעים לכוחותינו, כך נמסר מדובר צהל. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף בעיירה אל מנסורי, ברכס עלי התאר ובדוחת כפר אומן שבדרום המדינה, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. מקור המקורב לחיזבאללה אומר לערוץ הסעודי אל-חדת כי לארגון אין כל כוונה למסור את רכס עלי תאר לידי צבא לבנון, וכי עדיף לחיזבאללה שישראל תשמיד את המתחם מאשר להעבירו לשליטת הצבא. על פי המקור, ברכס מתבצרים יותר מ-100 פעילי חיזבאללה ואנשי משמרות המהפכה, והארגון מוכן להכיר בתבוסה מול צהל במקום ולא למסור את המתחם. עוד נמסר כי חיזבאללה מוסיף להעביר תקבורות לאזור, כך מוסר קשבנו גיא מעיין.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית עוד התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום. בשבת וביום ראשון התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שני שוב התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

פרי בענן דחוס ולא טהור מול המרפסות הפעורות של בתינו הנטועים בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חרוכה

הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם.

0: ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן יציג ברום, השעה 5. כוח צהל חיסל מחבל חמוש בסכין שניסה לדקור לוחם במהלך פעילות מבצעית בג'נין. אין נפגעים לכוחותינו, כך נמסר מדובר צהל. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף הלילה בעיירה אל מנסורי, ברכס עלי הטייר ובדוחת כפר רומן שבדרום המדינה, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. רב סמל יהודה קאץ שנפל בקרב סולטן יעקוב לפני 44 שנים ושרידיו שבוע שבוע לישראל יובא היום למנוחות. הלווייתו תיערך בשעה 10 בבוקר בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. מסע הלוויה יצא בשעה 8:30 מישיבת כרם ביבנה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר לבני המשפחה כי היום נסגר מעגל ונגמר קרב סולטן יעקוב עם חזרת כלל נעדרי הקרב לישראל.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: והתחזית היום תחול התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום. בשבת וביום ראשון התקררות קלה בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שני, שוב התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: יוסף כהנא.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חיסל מחבל שניסה לדקור לוחם במהלך פעילות בג'נין. אין נפגעים לכוחותינו. מקור המקורב לחיזבאללה אומר שהארגון מעדיף שישראל תשמיד את רכס עלי טייר מלמסור אותו לצבא לבנון. נתניהו אינו צפוי לענות לקריאות לסגור את גלץ למרות פסיקת בגץ. רב סמל יהודה קאט שנפל בקרב סולטן יעקוב ושרידיו ושבוע שבוע לישראל יובל למנוחות.
0: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6, היום יום שישי, ח' באלול תשפ"ו, 21 באוגוסט 2026, כאן קובי ברקאי. כוח צהל חיסל מחבל חמוש בסכין שניסה לדקור לוחם במהלך פעילות מבצעית בג'נין. אין נפגעים לכוחותינו, כך נמסר מדובר צהל. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף הלילה בעיירה אל-מנסורי ברכס עלי טהר ובדוחת ככפר רומן שבדרום המדינה, כך מוסר קשבנו שמעון ניג'אן. מקור המקורב לחיזבאללה אומר לערוץ הסעודי אל-חדאת כי לארגון אין כל כוונה למסור את רכס עלי טהר לידי צבא לבנון, וכי עדיף לחיזבאללה שישראל תשמיד את המתחם מאשר להעבירו לשליטת הצבא. על פי המקור, ברכס מתבצרים יותר מ-100 פעילי חיזבאללה ואנשי משמרות המהפכה, והארגון מוכן להכיר בתבוסה מול צהל במקום ולא למסור את המתחם. עוד נמסר כי חיזבאללה מוסיף להעביר תגבורות לאזור, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. פסיקת בגץ המבטלת את החלטת הממשלה לסגור את גלי צהל. כתבתנו יערה שפירה דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות כי בניגוד לקריאות לסגור את תחנת הרדיו למרות פסיקת בגץ, ראש הממשלה נתניהו אינו צפוי לאפשר את המהלך. לאחר פרסום החלטת בית המשפט, הודיע שר הביטחון ישראל קאט שמלאכת סגירת התחנה תושלם אחרי הבחירות. כתבתנו מציינת שלפי שעה יש כוונה לפגוע בתקציב תחנת גלי צהל הכפופה למשרד הביטחון. רב סמל יהודה קץ, שנפל בקרב סולטן יעקוב לפני 44 שנים, ושרידיו הושבו השבוע לישראל, יובא היום למנוחות. הלווייתו תיארך בשעה 10 בבוקר בבית אלמין בהר הזיתים בירושלים. מסע הלוויה יצא בשעה 8:30 מישיבת קרם ביבנה שבגבעת וושינגטון. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר לבני המשפחה כי היום נסגר מעגל ונגמר קרב סולטן יעקוב עם החזרת כלל נעדרי הקרב לישראל.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, היום תחול התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום. מחר וביום ראשון התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שני שוב התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות איציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל. כאן גימל. מיד חוזרים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
3: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.

0: חוזרים. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רב סמל יהודה כץ, החלל הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, יובה הבוקר למנוחות. בג'נין חוסל מחבל שניסה לדקור לוחם צה"ל במהלך פעילות מבצעית, הלוחם לא נפגע. התקשורת הלבנונית מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה שלושה יעדים בדרום המדינה, בהם רכס עלי טהר. התחזית עומס חום כבד עד קיצוני מחר הקלטמה.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. 44 שנים לאחר נפילתו בקרב סולטן יעקוב, יובה הבוקר למנוחות רב סמל יהודה כץ, הנעדר השלישי והאחרון מהקרב. מסע הלוויה יצא ב8:30 מישיבת קרם ביבנה שבגבעת וושינגטון בירושלים, אל החלקה הצבאית בבית אלמין בהר הזיתים. בג'נין חיסל הלילה כוח צהל מחבל חמוש בסכין, שניסה לדקור את אחד הלוחמים במהלך פעילות מבצעית. לא היו נפגעים בקרב החיילים. התקשורת בלבנון מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה שלושה יעדים בדרום לבנון, בהם רכס עלי טהר, שבו מתחם תת-קרקעי גדול של חיזבאללה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. השבתת נתב"ג אתמול. מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי מותח ביקורת חריפה על ועד העובדים בנמל התעופה. בריאיון ליואב קרקובסקי אמש הדגיש קדמי כי לא היה כל צידוק להוראת הוועד לפתוח בשביתת פתע.
6: אנחנו מצרים מאוד על מה שהתרחש היום בנתב"ג. זה לא משהו שמקובל עלינו. בצעדים חד-צדדיים ברוטליים של ארגון העובדים. זה בסדר שיש מחלוקות, זה לגיטימי שיש מחלוקות, אבל זו לא הדרך לבוא לפתרון. חייב להגיד לכם שהייתי אמור להיפגש הבוקר עם יושב ראש ועד העובדים בשעה 9, והוא לא הגיע.
4: יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן דחה את דבריו של מנכ״ל רשות שדות התעופה ואמר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההנהלה ולא העובדים היא האחראית לשביתה.
7: אין מקום עבודה כזה שעובדים 12 שעות בעבודת פרך. אני קורא ואני אומר, עבודת פרך. וכולם יודעים, וגם המנכ״ל יודע, עובדים קורסים, שום דבר לא מצדיק. להרוג את העובדים זה מצדיק. אני רוצה לראות איפה במדינת ישראל סבל, סבל, יכול לעבוד 12 שעות. ועד העובדים יותר אחראי מכל ההנהלה.
4: אמש הורה ראש הממשלה נתניהו להדיח את יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה מחברותו בתנועת הליכוד. החלטת בג"ץ לבטל את סגירת גלי צה"ל. ראש הממשלה נתניהו מתכוון לציית לפסיקת בית המשפט למרות קולות הקוראים להפר אותה. עם זה כתבתנו יערה שפירה מציינת כי תקציב תחנת השידור הצבאית כפוף ישירות למשרד הביטחון. השר כץ שהביא לאישור הממשלה את ההחלטה על סגירת גלץ אמר לאחר שבג"ץ פרסם אתמול את פסיקתו כי סגירת התחנה תושלם לאחר הבחירות.
5: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית הכבדה בעומס החום, הוא יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלטמה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 19 מעלות, בתל אביב ובחיפה 26, בבית שאן 27, בבאר שבע 24 ובאילת 29 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע געגוע.
9: עורך אהרון פררה.
10: ג'
9: כאן ג'

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
2: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: פינקס הקטן היה רק נער מעלית,

0: מיד חוזרים.
1: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באזור המרכז.
6: 97.8 ו-89.7 FM.
5: באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רצח ליד ערבה שבגליל. גבר כבן 30 נורא למוות. רב סמל יהודה כץ, החלל הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, יובה הבוקר למנוחות. בג'נין חוסלה לילה מחבל שניסה לדקור לוחם צה"ל במהלך פעילות מבצעית. דיווחים בדרום לבנון על 3 תקיפות של צה"ל הלילה. התחזית הכבדה בעומס החום מחר הקלת מה.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. הלווייתו של רב סמל יהודה כץ, הנעדר השלישי והאחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון, תחל בעוד חצי שעה. מסע הלוויה יצא מישיבת קרם ביבנה שבגבעת וושינגטון בירושלים, אל החלקה הצבאית בבית אלמין בהר הזיתים. יהי זכרו ברוך. רצח ליד ערבה שבגליל, גבר כבן 30 נורא למוות, כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת, כי צוות מדה קבע את מותו בזירת הרצח. בג'נין חיסל הלילה כוח צה"ל מחבל חמוש בסכין שניסה לדקור את אחד הלוחמים במהלך פעילות מבצעית. לא היו נפגעים בקרב החיילים. התקשורת בלבנון מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה 3 יעדים בדרום המדינה, בהם רכס עלי טהר שבו מתחם תת-קרקעי גדול של חיזבאללה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. השבתת נתב"ג אתמול. חילופי האשמות בין ההנהלה של רשות שדות התעופה ליושב ראש ועד העובדים. מנכ"ל הרשות שרון קדמי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא היה כל צידוק לצעד הזה. בריאיון אמש ליואב קרקובסקי ציין קדמי כי היה אמור להיפגש אתמול בבוקר עם יושב ראש הוועד פנחס עידן, אך זה לא בא לפגישה. עידן מצידו הדגיש כי אין עוד מקום עבודה במדינת ישראל שבו סבלים עובדים במשמרות של 12 שעות. יושב ראש הוועד של ועד העובדים ברשות שדות התעופה הגיב על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברות בתנועת הליכוד.
9: תקעו אותי מהליכוד. ביג דיל, יש הרבה מפלגות שיכולים להתמודד טוב מאוד, לא פחות מהליכוד. ולא רוצה לדבר בני ליכודניק, אבל אם יסלקו אותי, הפעם אני לא מתכוון לא לעמוד ולא להתנגד, אין לי בעיה. תודה רבה להם. בינתיים, בזכותי, המון עובדים בליכוד.
7: ההיערכות לבחירות. יושב ראש אריה דרעי מאשים את השמאל שהפעיל בשנתיים האחרונות גורמים בציבור החרדי והשקיע כסף רב בניסיון להפיל את גוש הימין.
10: ציבור המאמינים והקדוש ברוך הוא, בחכמי ישראל, בתורה, בעם ישראל, בארץ ישראל, זה נמצא בציבור הימני, בציבור האמוני, ואנחנו חלק מהם. ומי שעומד בראש המחנה הזה, נתניהו, שאמר שהוא רוצה ממשלה רחבה, אנחנו נתמוך בו בעזרת השם בעניין הזה, ונעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי שש"ס תהיה חזקה. לא תוכל לקום שום ממשלה בלעדי ש"ס.
7: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי דרעי אמר את הדברים בחולון בכינוס להשקת מסע הבחירות של ש"ס.
11: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית הכבדה בעומס החום והוא יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ארון השירים היהודי.
0: סוף שבוע גם.

חברים, בוקר טוב לכם. היום שישי, ה' באלול, תשפ"ו, 21 באוגוסט 2026. כאן ג' הבית שלכם, של המוזיקה הישראלית. היום נבלי יחד את שעת ארון השירים היהודי שערך עבורכם עומר בן רובי. וכאמור, נפתח את השעה עם משמעותה של פרשת השבוע, פרשת כי תצא. הפרשה אומנם נפתחת בפסוק כי תצא למלחמה על אויביך, אך עם זאת הפרשה מכילה 74 מצוות של בן אדם לחברו. הפרשה מביאה את הניגודיות שבין תקיפות ואלימות למתינות והכלה בינינו. זו פרשה שמגלמת בתוכה מצוות שבאות לגונן על האנשים החלשים, כמו שנאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק י"ז, לא תתה משפט גר יתום ולא תחבול בגד אלמנה. אז כחברה נאותה, אנו מחויבים להגן על אלו שאינם במעמד עמיד, לגלות את החמלה ואת הרחמים שתמונים בנו, שעל פי התורה, זה מה שמבטיח לנו אריכות ימים. פתחנו את השעה עם יובל דיין, בקאבר משלה לשירו של מאיר בנה, אישר הרחמים. זו הקלטה שנערכה במיוחד ליום השואה. נאמנים, מסורים ומשבחים את האל, אנחנו חוברים אל מאיר בנאי. בשיר שיוחס לרבי אברהם אבן עזרא, עם תפילתו לשחרור ממצוקה ומשעבוד בשיר לך אלי תשוקתי. אני שירה על בוחר נאורי, האזנה מענה לכולנו.

0: לבחור בחיים. להקת הפולק סול, זושה, בשם משותף עם עקיבא תורג'מן, לבחור בחיים על העוצמות שיש באמונה ועל העוגן שהיא מציבה לנו ככה בעיתות מצוקה. ואם כבר לבחור בחיים, אנחנו מיד נמשיך בשיר לבחור נכון, ישי ריבו בהופעה מארח את אמיר דדון.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
3: גימל. ארון השירים היהודי.
4: סוף שבוע.

דבר יפה. בסוף הכל.

0: תודה רבה לכם.
1: שם טוב.

הדואט של בר צברי ושולי רנד, המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא יוצא לשדה לקבל את פניהם ותשובתם של בני העם, והם זועקים עננו. השיר הוקלט בחודש ספטמבר אשתקד לפתחו של חודש אלול, כאמור חודש אלול, הראשי תיבות של אני לדודי, לאלוהי ודודי לי. ואתם על כאן ג' ארון השירים היהודי, אנחנו הולכים מכאן אל תואר גדסי, קומי אורי.

אריק איינשטיין, סתיו יהודי, הלחן של יוני רכטר והמילים שמחברות אותנו לימים הנוראיים, חודש אלול של אברהם חלפי. אתם על כאן ג' ארון השירים היהודי, אנחנו הולכים מכאן אל נרקיס.

מתי אתה מגיע, שליח, שליח המשיח? נרקיס, זה מתוך אלבום התשובה, כתבה והלחינה ביחד עם אלמוג אליהו קריאף, צליל קליפי ונדב אהרוני, ושוב שיר שעוסק בחשבון נפש ובהתבוננות פנימית, ככה עם הגיעו של חודש הסליחות, חודש אלול. אתם על כאן ג' ארון השירים היהודי, ואנחנו אל מיקה קרני בשיר שהלחינה למילותיו של יהודה עמיחי, אלול בעין כרם. שוב מתכנסים לחודש אלול עם מעט דכדוך עם סיום עונת הקיץ שמנסה לגרור לאבדון, אבל כאמור הבחירה היא בחיים.

ניקה קרני, אלול בעין כרם. זהו חברים, שעת ארון השירים היהודי הגיע לסיומה. תודה רבה לכם על בילוי משותף ומהנה. תודה לעומר בן רובי שערך עבורכם את השירים. מיד אחריי, 5 שעות של אגן הים התיכון עם ורד יפתחי גרין. ואנחנו ניפרד, ככל שיאפשר ככה הזמן, עם אהוד בנאי ועטוף ברחמים. העובר שעטוף ברחמים נולד להורים אוהבים ומגוננים אל מול המציאות. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' לענות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו עכשיו ביישומון כאן, ואנחנו נפגשים גם בשבוע הבא. בינתיים, סוף שבוע נעים, בטוח ושקט לכולנו. שמרו על עצמכם. אני שירה אלבוחר נאורי. שבת שלום.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
4: בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מסע ההלוויה של רב סמל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, עושה דרכו אל בית העלמין בהר הזיתים. רצח ליד ערבה שבגליל, גבר כבן 30 נורה למוות. זה הנרצח ה-158 בחברה הערבית מתחילת השנה. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר הקלת מה.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. החל מסע הלוויה של רב סמל יהודה קץ, הנעדר השלישי והאחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון. ההלוויה יצא מישיבת קרם ביבנה שבמועצה אזורית חבל יבנה, והיא עושה דרכה אל החלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. יהי זכרו של רב סמל קץ ברוך. הרב הראשי לישראל קלמן בר הכיר את יהודה קץ בצעירותו וסיפר לכאן חדשות ברשת ב' על דמותו.
8: יש אנשים שגם כאשר הם צעירים וגם הם רואים עליהם את הסימנים שהם מיוחדים. יהודה קץ היה כזה, הגיע מישיבת נחלים, בני עקב הנחלים, הגיע לקרם ביבנה, האדם שתמיד מצא את עצמו, עבד עוד ועוד על עצמו בכל הבחינות, גם בלימוד, גם בבן אדם וחברו, העזרה, הסיוע, החיוך, המאורפנים, החשיבה לאחר, זה פשוט היה אי אפשר להאמין מה שהוא היה.
6: הרב קלמן בר אמר את הדברים בתוכניתנו מוריה ואלבשן. רצח ליד ערבה שבגליל, גבר כבן 30 נורה למוות. צוות מד"א קבע את מותו בשטח. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי 158 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. בתאונת עבודה ברמת גן נפגע קשה פועל כבן 50. הוא התחשמל באתר בנייה בסדרות בן צבי בעיר. צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר.
0: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית הכבדה בעומס החום והוא יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון,

0: הלו, שלום לכם, אגן הים התיכון עכשיו כמעט 4 דקות אחרי 9, אתם על כאן ג' אנחנו כמו בכל יום שישי באים לעשות לכם מסאז' עד 2 אנחנו נמצאים כאן, גם בכאן ג' בין 10 ל-12 אתם גם תוכלו לצפות בנו בכאן 11 אז אתם יותר ממוזמנים ויש לי הפתעות בשבילכם היום הפתעות לא רק טלפונים בהפתעה יש לנו הפתעות משה מושקוביץ מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני יש לנו את יובל אדלר על ההפקה אני ורד יפתחי גרין אנחנו יוצאים לדרך הכי מהר שיש כי יש לנו מוזיקה טובה בשבילכם 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם אני מזכירה לכם ברכות חיילים מקבלים עדיפות וגם חיילות. ובשעה הבאה אני אתחיל לצלצל אליכם בחזרה.
1: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
0: נכון אביו.
1: הסובב בעיר הסומח כדב.
0: מה עשית ביום הולדת?
1: מול חלון ביתו של החכם נבון.
0: ביום רביעי.
1: יוטי שבת נשמעים ב...
0: אביו אמר שהוא לא חוגג.
1: יוטי שבת נשמעים.
0: איזה נודניק. מזל טוב שוב. בכל זאת, עוד שנה לגבורות.

בבבבבבם. טוב, אדון הכל מחי הכל, זה אחד השירים שאני באופן אישי מאוד מאוד מתחברת אליהם, מאוד אוהבת אותם, ואביו כל פעם שהוא מזכיר את השיר הזה בשיר שלו, זה זורק אותי מאוד אחורה, זה שיר מאוד מאוד מזוהה עם העדה התימנית, אבל לשיר הזה יש כמה גרסאות וכמה לחנים. זה קודם כל, זה לא גרסאות במילים, כי זה שבזי כתב אותם, אבל... הנה גרסה של סיון גולן, אדון הכל אחר, בלחן אחר, מאוד מעניין, תזרמו איתי. ותיקי העדה שמחזיקים קסטות של סיון גולן, מכירים את הגרסה הזאת. אדון הכל, רבי שלום שבזי.

איך אני אוהבת את הגרסה הזאת. אופרה חזה, שיר השירים בשעשועים. כמה שירים יפים יצאו מתוך הספר הזה, שיר השירים. כמה משפטים, כמה פסוקים יפהפיים הולחנו. לדעתי, אחד היפה שבהם זה זה. הרבה גרסאות יש לפסוק הזה במוסיקה הישראלית. אני אוהבת את זו של סגיב כהן.

0: מתי יבוא מחר? מחר יבוא מחר, מה זאת אומרת? 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, אתם מוזמנים לדבר איתנו, ואני מזכירה לכם שבשעה הקרובה אנחנו נתקשר אליכם בחזרה, נעשה לכם איזו שיחה טלפונית, אני חוזרת אליכם בתשובה, שיחה בהפתעה. 054-327-3274. אושרי אדלר, המלך שחגג אתמול בר מצווה, החגיגה הכי יפה ומושקעת, איזה שיר לבר מצווה יש לך? לא, תן לו מלך, משהו, המלך קראו לו, לא? אנחנו מאחלים לך בריאות, הצלחה, אושר, ואת כל הטוב שבעולם, יפה, בשבילה אתה מלך העולם, כל הכבוד, מושקוביץ. אז זה אושרי אדלר, תמשיך להיות יחיד ומיוחד, עם לב ענקי, הכי חכם שיודע, כל אוהב, מכבד את כולם, מוקף בהרבה חברים, אוהבים אותך עד אינסוף, והכי גאים בך, דודה, נוי, סבתא קרמלה וסבא מאיר. יש כאן חייל, תצדיע לנו בבקשה, אני רוצה למסור דש, מי אומר, אמא אורית תורג'מן מבית שען. רוצה למסור דש לבן השריונר שלה, נהוראי תורג'מן היקר, שאלוהים שמור עליך ועל כל החברים שלך, שיהיה לך שקט, בריאות, חזרה הביתה בשלום. מה אמא רוצה בשביל הילד שלה? שקט, איזה כיף. אנחנו גאים בך בטירוף ומתגעגעים מאוד, אוהבת המון. ויש כאן בוקר טוב לאשתי היקרה, יובל ונדברג היקרה, שיהיה לך סופה שכיפי, סופה שמולדת 27 שמח ומענה. אוהבים אותך המון ותמיד. אוראל לוי ואלין ונברג, אשתי היקרה, לא שלי, של אוראל, סופש, יום הולדת 27, שמח ומהנה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון,

המקסים של דקלה. חתולות רחוב תמיד נופלות על הרגליים. כן, זה קטע מדעי. ראיתי איזה סרטון לא מזמן על העניין הזה. יש להם פשוט אינסטינקט מאוד מאוד מהיר, ומה שאנחנו לא נצליח לעשות, הן מאוד מהירות.

זהיר עם בת תפילו, זה היה אהבת רעיה רסוני של זוהר ארגוב. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אתם על כאן ג', אנחנו הגן הים התיכון, עכשיו 14 דקות לפני 10. עוד מעט יהיה כאן אורח מיוחד, והאורח הזה שיגיע אלינו מאוד ירגש אתכם, אני מבטיחה לכם. זה יהיה בשעה הבאה, בסדר? בשעה הבאה אנחנו גם נתקשר אליכם ונחייג אליכם בהפתעה. כל מי ששולח לנו הודעה, ברכה, תדליקו את הטלפון, כי אנחנו נתקשר אליכם, סביר להניח. אם הברכה שלכם מרגשת, אנחנו נירט אותה. טוב, יש כאן ברכה להורים ולסבא ולסבתא הכי מדהימים בעולם, חנה ומשה פרנג'י מקריית עקרון. תודה לכם על הכל, רק רצינו לצעוק מול כל העולם שזכינו בכם, אנחנו אוהבים אתכם הכי בעולם. מי אתם שואלים? סיגל וכל שבט פרנג'י. אז זה הסיפור, ויש כאן חתן מספר אחת שלנו, רוס לב היקר והאהוב. מזל טוב, יש לך יום הולדת עד 120 שנה, שפע ברכה. וואי, זו ברכה ארוכה. אני אקצר. טוב, אתה ענב, אדם ענב וצנוע, נעים הליכות, אהוב, נערץ, ערכי, בעל נפש עדינה, מדלגת, מדלגת, מדלגת, יש לך יופי פנימי וחיצוני, מאחלים לך כל אושר וטוב, שרק תחייך כל החיים, ורוס היקר שתדע, תזכה לעוד הרבה שנים טובות ויפות, לצד אשתך המהממת מור, ולצד הנסיכה הקטנה, ליב לב. רגע, לא הבנתי, כל הברכה הזאת, ואנחנו לא יודעים מי ברך? יובל, יש לנו, אוקיי, טוב, אז לא יודעים מי ברך אותך, אבל בהצלחה. יש כאן רפואה שלמה לאמא היקרה, שרונה מוזס, מבאר שבע. בריאות, אושר, שמחה ואהבה, שאלוהים ישמור לי אותך, כותב מתנאל מוזס, וייתן לך רק טוב, אוהב אותך המון המון, הבן שלך מתנאל מוזס. ויש כאן עוד ברכה, אפרופו בריאות, לנסיך שלנו מאשדוד, מוריס סבק. אתה שומע אותנו, מוריס? אתה עכשיו מקובנן עלינו, אז מתנה שולח לך הרבה בריאות, ואפילו רוצה להקדיש לך את השיר הזה. איש הפלא, אומרים שכשהולכים אליו, כל הרפואות, כל הישועות,

0: איש הפלא, אגב, זה לא הבעל שם טוב, זה רבי נחמן מאומן, אבל הבעל שם טוב יש יום הולדת ביום שלישי הבא.
1: אלפי שאלות ומיליון תירוץ.
0: אם היה חי,
1: חפש לי תשובות
0: היה בן 328, הבעל שם טוב. עשיתי לכם את החישוב.
1: שכל

0: אמן ואמן, שתחיה מדינתנו ועמנו ישראל בתפוצות כולו. אמן. עכשיו 3:30 לפני 10, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון.
1: אגן הים התיכון, עם ורד יפתחי גרין.
0: טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזו. אומרי תודה רבה למושקוביץ על הביצוע הטכני, ליובל אדלר על ההפקה, אני ורד יפתחי גרין. אחרי החדשות, הכנתי לכם הפתעה. שתדעו לכם שההפתעה היא לא רק לכם, היא גם לקונטרול. הקונטרול לא יודע מה הולך להיות כאן מיד אחרי החדשות. סוג של הטרלה שאני עושה להם מדי פעם. אבל הולך להגיע לכאן מישהו מאוד מיוחד.
2: מאם, רק את מבינה.
0: לא, לא גוסטו, היה לפני שבועיים.
2: פעמים אני כועס.
0: אני ורד יפתחי גרין.
2: מלאך נולד בי והוא רק בן מוות.
0: הנה כבר.
2: אני בונה.
0: יוצא להם עשן שם מהקונטרול. סבלנות, סבלנות, הוא תכף ידפוק בדלת ויגיע, ייכנס.
2: אז לא, אל תלכי לי מאמי לאיבור.
0: לא סתם הוא מגיע, כי הוא מביא שיר בכורה שהוא כתב והוציא ממש אתמול,
2: מאמי,
0: במיוחד לאגן.
2: ימים של עושר, אני שקוף, לא מסתם.
0: אתם מוזמנים לנחש ב...

0: לכם חלומות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. אני לא רוצה להעריך, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בחלקה הצבאית בבית אלמין בהזר הזיתים יחל בעוד זמן קצר טקס ההלוויה של רב סמל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. המחבל שחוסל הלילה בג'נין כשניסה לדקור לוחם צה"ל הוא אביו של מבצע פיגוע ירי ברחוב דיזנגוף לפני כארבע שנים. התחזית הכבדה בעומס סחום, מחר הקלט מה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים יתחיל בעוד זמן קצר טקס ההלוויה של רב סמל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון. מסע ההלוויה יצא הבוקר מישיבת קרם ביבנה שבמועצה אזורית חבל יבנה. רב סמל קץ, בן 23 בנופלו, נעדר במשך 44 שנים. השבוע הושבו שרידיו במבצע מיוחד של צה"ל ואגף המודיעין. יהי זכרו של רב סמל יהודה קץ ברוך. הרב הראשי לישראל קלמן בר הכיר את יהודה קץ בצעירותו וסיפר לכאן חדשות ברשת ב' על דמותו.
7: יש אנשים שגם כאשר הם צעירים וגם הם רואים עליהם את הסימנים שהם מיוחדים. יהודה קץ היה זה, הגיע מישיבת נחלים, בני עקב הנחלים, הגיע לקרם ביבנה, אדם שתמיד מיצא את עצמו, עבד עוד ועוד על עצמו בכל הבחינות, גם בלימוד, גם בבן אדם בחברו, העזרה, הסיוע, החיוך, המאורפנים, חשיבה לאחר. זה פשוט היה, אי אפשר להאמין מה שהוא היה.
6: הרב קלמן בר אמר את הדברים בתוכניתנו מוריה ואלבשן. המחבל שצהל חיסל הלילה בג'נין הוא אבי המחבל שביצע את פיגוע ירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב לפני יותר מארבע שנים. האיש פטרי חזם נורה למוות כשניסה לדקור בסכין לוחם במהלך פעילות מבצעית של כוח צהל. איש מהלוחמים לא נפגע. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי בנו ראד חזם רצח בפיגוע ירי בדיזנגוף שלושה בני אדם ופצע שישה. הוא נמלט מן הזירה וחוסל למחרת ביפו. למחבל שצהל הרג הלילה בג'נין היה בן נוסף שעסק בטרור. הוא היה מפעילי הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי וחוסל בידי כוחות הביטחון כמה חודשים לאחר הפיגוע בדיזנגוף. חשד לפשע שנאה בכפר הפלסטיני וואדי רחים ליד סוסיה שבדרום הר חברון. תושבים אומרים כי עשרות מתנחלים פשטו בלילה על הכפר, העלו באש כלים הנדסיים וריססו כתובות על קירות מבנים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי צהל שלח למקום כוחות, אך אלה הגיעו לאחר שהאחראים למעשה נמלטו. במהלך היום יבואו אל הכפר הפלסטיני חוקרי משטרה מלווים בכוחות צהל.
1: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית, הכבדה בעומס החום והוא יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

אחרי 10, הגן הים התיכון. אנחנו גם בכאן ג' וגם בכאן 11. ברוכים הבאים לכל צופי כאן 11. אנחנו כאן איתכם עד 12, ואם תרצו אחר כך להמשיך איתנו בג' עד 2, מה זאת אומרת? תבורכו, הסלון שלנו תורי זה סלון גדול, הסלון שלנו פתוח. אנחנו כאן בשעה הזו עם הפתעה שמחכה לכם כאן. מי שנמצא בכאן 11 וצופה בנו רואה שתכף הבימה יפתח את הפרם. יש כאן מיקרופון שמחכה לאומן או אומנית שיגיעו. אנחנו לא יודעים, הקונטרול לא יודע מי זה. ואולי הוא ירצה לשיר, מה שבטוח שהוא הביא לנו, היא הביאה לנו, שיר בכורה. זה או הוא או היא, אין לדעת. מושקוביץ על הביצוע הטכני, יובל אדלר על ההפקה, תכף הם יגלו מי זה האומן שהגיע, אני תכף אראה אם הוא הגיע דרך הסוכיות. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו כאן עד שתיים, עושים חגיגה, שמחה גדולה. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם.

0: עוד שבוע פחות יום, איזו שמחה. לא פה, לא בארץ, זה יקרה באיטליה. אבל כבר כל החתנים וכל האורחים וכל המוזמנים נמצאים שם.
1: סטיגי דיגי דיקי דם דם.
0: עומר אדם.
1: סטיגי דיגי דיקי דם.
0: וסשה.
1: סטיגי דיגי דם.
0: יום חמישי יבוא.

דיסקו. לא סתם באיטליה. כל המשפחה כבר באיטליה והחברים, אמרנו לכם, אתם יודעים מי עוד יהיה שם? גם עדן פינס ואושר כהן, וגם השלישיית מקשור. הלכו לי טעימות עכשיו. אתם מכירים את זה שמביאים את כל החברה לטעימות, אם כבר ארוחת ערב חינם?

בקרוב אצלך מושקוביץ. יש לנו כאן אח שמתחתן, אביעד כהן, המפיק שלנו. עוד תת.

0: עשה את זה מהר, עומר אדם, לזכותו יאמר. יש כאלה שלא בעניין בכלל. כמה זמן הם סוחבים, יא אללה.
1: מאמי.

0: במשפחת לוי, לא רק זהבה לא מוצאת את החתן המיועד. אך, הנה אתי.
1: לא רוצה צרות ולא בחורות.
0: ושריף.
1: להיות נזיר היום שווה.
0: מאוהבת בשיר הזה.
1: גרתי

0: החיים כל כך קצרים, אתי לוי, אפרופו, היא התארחה אצל אבי שושן בפודקאסט, אבי שושן המתוק, ווואו, איזה... רעיון מטלטל היה לה שם. טוב, אנחנו עכשיו עם הברכות שלכם, 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות, אחד מכם או אחת מכם, יקבלו טלפון בהפתעה בשעה הזאת. אנחנו מחכים לאורח שלנו, שהנה כבר אני רואה, העיניים שלי יוצאות, אני כבר רואה שהוא הגיע. האורח שלנו בהפתעה, אולפן לא יודע כאן מי הוא, יש מיקרופון שמחכה לו, הוא הביא לנו שיר בבחורה עולמית, שיר מאוד מרגש, והנה הוא נכנס, תכף הוא יתארגן וזה ייכנס ואנחנו תכף נהיה איתו. אז בינתיים הברכות שלכם, מי זאת? תהילה מרדכי, יקרה שלנו, אנחנו מאוד גאים בך, את סיימת קורס די-ג'יי, בהצלחה רבה, איזה יופי. את מחנכת לתפארת לתלמידים בכיתה תקשורת, אימא לשלוש בנות, וואו, איזה מיוחדת את. שחר, דור ויובל, אלה הבנות שלך, ממש עוד כמה ימים, מה? וממש עוד כמה ימים, לבת נוספת, את בהיריון, בשעה טובה, חמסה, חמסה, חמסה, שיהיה בשעה טובה, אמן. בקיצור, את אלופה, אוהבים אותך כל משפחת מרדכי ממושב נבטים, לשם ובכל הארץ. זה לשם, זה לשם, יובל, תגיד לך כך מה קראתי. חמותך אורלי, מושב נבטים לשם, זה מושב? אוקיי. חמותך אורלי, מרדכי, איזה חמות, וואו, יפה. כל הכבוד, לא מובן מאליו. יש לנו את אגם ברוק, תן לי צהל קצת, כל השריונים של פלוגת העקרבים באימון מתקדם בשיזפון, אנחנו מצדיעים לכם, אנחנו גאים בכם כל כך, מאמינים בכוח שלכם, ביכולת שלכם להיות חזקים, להמשיך קדימה, תודה לכם על כל מי שאתם ועל הדרך שאתם עושים למען כולנו. אנחנו מאחלים לכם שבת של מנוחה, מי מאחלים? קודם כל אימא ליאת, אבא מני, אלה ובנג'י, בנג'י ברוק, אני מקווה שאני קוראת את השם שלך נכון, מקדישה להם שירים שיהיה להם את השבת. שיר השירים. מקדישה להם שיר שירים להם את השבת. לא הבנתי. בסדר. נבין. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אנחנו יוצאים לפרסומות. מיד אחרי הפרסומות. תכף, האומן שלנו, שנמצא כאן בהפתעה לכולם. אני רואה אותו עולה במדרגות בכלל, הולך, תריץ אותו לפה. תכף הוא ייכנס לאולפן.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: חזרנו אליכם, אגן הים התיכון.

0: אישי לוי.
1: שאתה לא כל כך יודע, זה שעד הבוקר שרתי לך ככה במיטה.
0: כוח, איזה אושר עכשיו כשאתה איתי. טוב, צופי כאן 11 כבר ראו אותו נכנס. בוקר טוב ושלום לנתי לוי, מה שלומך?
2: בוקר טוב סלש לילה טוב, כי אני עדיין בחצי לילה.
0: מה, עוד לא התעוררת כאילו? בוא תסדר לו רגע את המיקרופון כדי שהוא לא יצטרך להתכופף, ככה שיהיה לו בכיף. אני רוצה גם שאולי תשיר. תגיד לי, מה השיר הזה עשה לך?
2: זה בחלומות.
0: טוב, אנחנו ביחד בחלומות, אולי זה יקרה.
2: אבל אני אציק לך, אני אבוא עוד, מה את חושבת?
0: אני לא היה לי ספק אפילו. חברים, נמצא איתנו כאן באולפן נתי לוי, שהגיע ממש על הקסקס ועל הדקה האחרונה, ואנחנו בעצם הבאנו אותו כדי להשמיע לכם את שיר הבכורה שהוא הוציא, ותכף אנחנו ניגע בשיר הזה, אבל קודם כל אני רוצה שתגיד לי, מושקוביץ, אתה יכול לנגן לנו ככה בפסנתר בכיף. מה עשה לך לשמוע את השיר הזה עכשיו, תגיד לי, את שיר שהוא נשמת לבך, הילד הזה, ואת אח שלך?
2: את האמת למיטה, אני עדיין לא מעכל את זה. קיבלתי לפני, הוצאתי איזה דגימה של השיר הזה, אוקיי? וקיבלתי תגובה מאיזה מעריץ, אבל אינטליגנט, נראה לי הוא כתב תגובה כזאת שהוא הבין מה כתבתי. הוא קרא לי את הראש, בעצם זה מכתב. הוא כתב לי, זה כמו מכתב של אח לאחיו.
0: אתה מדבר עכשיו...
2: ופה בכיתי פעם ראשונה.
0: אתה מדבר על השיר שלך, אני שאלתי כן. אותך מה אתה מרגיש כשאתה שומע את שיר ואת אישי בשיר הזה שרים. נכנסת פה עם כולך באורות.
2: זה שיר גדול, זה... גם שם היה משהו מורכב, והדואט הזה הדביק אותם ביחד, וזה שיר ענק ומרגש.
0: הוא הדביק, אבל הוא שוב הפרד... לא, לא הם שוב נפרדו ביחד, נכון? זאת אומרת, הם נפרדו, כי לפני המוות שלו...
2: כנראה שלא הודבק מהשורש.
0: לא הודבק מהשורש.
2: כן.
0: וגם אצלך זה היה, הלוך ושוב, רצו ושוב, הלוך ושוב.
2: אני לא שופט אותו. הוא עבר, איש עבר מלא בחיים. מעולם לא הייתה שנאה, לא כלום. פשוט לטובת העניין, גם כתבתי את זה גם בשיר.
0: נכון. תכף אנחנו נשמע את שיר הבכורה.
2: לעתים זזתי ממך. נתתי שיהיה, אתה יודע, רק נביא יכול להגיד מה קרה שם.
0: אבל גם אתה יכול להגיד, כי כשזזת ממנו בשנה וחצי האחרונות, נתי לוי, גם אתה שנה... וגם שיר... זזת ממנו שניכם ביחד, נכון? יחסית.
2: אולי הוא זז מאיתנו.
0: אתה חושב?
2: אתם מאלצים אותנו כאילו לדבר בגנות.
0: לא, לא בגנות. אני רוצה...
2: למה, לא, למה הנטייה, למזלי,
0: כן.
2: מתוך עשרות אלפים ושניים שמגיבים כאילו, למה אתם זזתם? הרוב מבינים מה קרה שם. למה לא שואלים עליו השלום, אולי הוא זז וכל הפמליה שלו זזו?
0: כמה זה כאב לך?
2: מרוב כאב של עשרות שנים כבר לא כואב כלום.
0: עד כדי כך?
2: בדיוק. עכשיו כואב. אבל בזמן שהוא היה חי, זה אח שלי, תמיד אהבתי אותו. זזנו.
0: דיברנו.
2: רק שיהיה בריא רצינו, אבל מה נעשה?
0: דיברנו לא פעם ולא פעמיים אני אתה. על אישי, וכל הזמן אמרת, עזבי, את לא מבינה, עזבי, עזבי. אמרתי, אולי בכל זאת, עזבי. אבל אתה מתחרט עכשיו, אחרי שזה קרה. יכולת אולי אחרת.
2: לא יכולתי כלום. לא תלוי בי.
0: ספר לי על השיר שכתבת, מתי כתבת אותו?
2: תראי, דיברנו אני ואת, שהיינו בשבעה.
0: נכון.
2: היה רעיון, ואמרת לי שמן הסתם אתה תכתוב עליו.
0: נכון.
2: אז באותו רגע לא עניתי לך, אמרתי, אני לא אכתוב. כי מה, כל מי שמת, אז... מובן מאליו כזה, כאילו זה נראה כזה מסחרי. אבל מכיוון שהיה לי שיחה מסוימת להגיד לו, אם היינו מדברים, אם זה היה אפשרי, אז הייתי אומר לו מה שכתוב. כתבתי מה שהייתי אמור להגיד לו פייס טו פייס, ואני בטוח שאם הייתה שיחה כזאת, זה היה קורה, הוא היה חותם על כל מילה, ומבקש סליחה גם ומחבק.
0: וואו.
2: ואני לא אומר את זה בקטע של גאווה, ש... כי באמת היינו חברים. שם השיר.
0: הוא היה שומע את הלב שלך, שלא... שאולי לא השמעת לו קודם.
2: אני כבר לא יודע מה גרם לו להיות כזה. הוא לא היה כזה. היינו חברים באמת שנים. איש מצחיק, איש עדין, רחמן אפילו. לא יודע משהו התהפך, אולי מה, מה החולאים שהוא עבר, אולי זה שיגיע אותו, אני לא יודע.
0: בוא נשמע את השיר הזה, שלחת לי את המילים שלו.
2: אני כבר מתרגש.
0: גם אני, כי אני אמרתי לך, נו, נו, נו, נו, שים לחן, שים לחן למילים. ויאללה, בוא תקליט, ואמרת, רגע,
2: בשנייה. הפכתי את העולם בשבילך.
0: נכון.
2: הפכתי עד אתמול.
0: נכון. הכנסתי אותך לאולפן, אמרתי,
2: כדי להביא את זה, זה גרסה אפילו ראשונה.
0: נכון.
2: אז... כן. בוא.
0: מאזינים ומאזינות, אגן הים התיכון, אתם על כאן ג', על כאן 11, אתם שומעים עכשיו בבחורה את השיר של נתי לוי, שכתב מיד אחרי מותו של ישי לוי, על החברות הזו ביניכם, והשיר הזה נקרא, היינו חברים.
2: זוכר היינו חברים.

0: וואו. נתי לוי. טוב, אתה שומע את השיר הזה פעם ראשונה, גם אתה שומע אותו עכשיו ברדיו פעם ראשונה.
1: כשאני שומע את עצמי שר את זה, זה מציב בי.
0: אני אמרתי לך, אל תקליט את זה שוב פעם, אתה שלחת לי את הגייד. שלחת לי את השיר, אתה יכול להמשיך. מושקוביץ כבר קלט, הוא לא ידע, הוא לא מכיר את השיר, עכשיו הפתע הכל בשבילו. הנה, הוא מנגן תוך כדי. שלחת לי את הגייד ואמרתי לך, אל תיגע, אל תקליט עוד פעם. אתמול אמרת לי, נכנס לאולפן להקליט, אמרתי, תבטיח לי שאתה לא מקליט שוב פעם. זה, איך שזה אושר בפעם הראשונה, הנשמה שלך יצא משם.
1: איך אומרים בתימנית? מאוס.
0: מאוס.
1: אז אני מאוס בקטע הזה, אני אף פעם לא שבע. מקליט, אני אומר, אולי אני אעשה ככה. בסוף ששמעתי, בסוף את הכל, חשבתי כמוך בדיוק. זה יצא טייק ראשון.
0: הנשמה יצא משם.
1: הנשמה, כן. זה לא פשוט, אני עדיין לא מעכל את הקטע. ואני מקווה שזה לא יתפוצץ לי חזק.
0: איך יכול להתפוצץ?
1: אני לא מעכל שהוא נפטר. אפילו שלא דיברתי איתו, ולא היינו בקשר כמה שנים, לא שנה וחצי. אבל זה אחיך הגדול, וזה זה אישיות במדינה, זה דמות, דמות אדירה במדינה.
0: ואתה הולך לפרגן לו.
1: איפה שאתה לא הולך?
0: אתה הולך לפרגן לו השבוע, יש לך...
1: רביעי הבא, 26 לשמיני.
0: רביעי הקרוב.
1: הקרוב.
0: כן.
1: 26 לאוגוסט.
0: בגרי ביהוד.
1: גרי יהוד. יהיה חלק מהמופע, חלק נכבד לזכרו, שירים שלו.
0: יהיה איתך על הבמה גם שיר לוי.
1: גם שיר לוי.
0: אהוב לבבך.
1: אהוב ליבי.
0: נכון.
1: זמר ענק ואהוב ליבי. וזה יהיה ערב מיוחד, אני את האמת, אני מקווה ששם אני לא אתפוצץ.
0: וואי, אני אהיה שם לראות אותך, בסדר? נחזיק לך את היד מקסימום. נתי לוי, איזה כיף שבאת אלינו לאולפן. תודה רבה על שיר מדהים. אנחנו נשמיע אותו גם בשעה הבאה לטובת מאזינים שלא שמעו, ואנחנו נבוא לראות אותך בגרי ביהוד עם המופע שלך, עם מחווה מאוד גדולה, אתה תשיר משיריו של אחיך, ישי לוי.
1: הכבוד הראוי לו. יש שם, בעזרת השם.
0: טוב, אני מסיימת עם שיר שלך. אתה רוצה אולי לתת לנו איזה שיר ככה בקטנה?
1: הייתי רוצה, אבל גרוני
0: חרוך. הכנתי לך מיקרופון, עננים בקטנה, פזמון שיר.
1: אי אפשר, שהמטרים קרועים אי אפשר.
0: אי אפשר? עננים. תן לי למינו רגע.
1: לא, לא, אני לא עושה נזקים לעצמי. די, די, די,
0: לא. טוב, אז נתי, לא, אני לא אכריח אותך, אבל אני אשמיע שיר שלך אם לא אכפת לך.
1: אם הגרון שלי טוב, אני אשאר לבד.
0: נכון, זה נכון. טוב, יאללה, רוקדת. אנחנו יוצאים קצת עכשיו ל... בא לך לרקוד קצת? שלך, לא שלי. כן, כן, כן.
2: שבא לה כל הלילה ולא די.
0: יאללה, תצטרפו אלינו. איך אני רצה חי.

0: עוד מעט כבר משתגע. נתי לוי נשאר כאן איתנו כדי להתרגש מהשירים הבאים. צופה כאן 11, רואים את הרקדנית הקבועה שלנו כאן נמצאת. טוב, אני רוצה להשמיע לכם שיר שירגש אתכם. אם השיר של נתי ריגש אתכם, אז יש עוד שיר שמאוד מאוד מרגש, ולו בגלל הנסיבות שלו.
1: אגן הים התיכון עם ורד יפתחי גרין.
0: ביום רביעי האחרון, לפני יומיים, הייתה אחת החתונות הכל כך מרגשות שמדינה שלמה עצרת הנשימה. אי אפשר היה שלא לבכות ביחד עם החתן בחופה שלו, כשהוא אמר שמה ישראל, וכשהוא דיבר עם בורא עולם, וכשהוא עבר את כל התופת שהוא עבר מאז 7 באוקטובר, אליה כהן, פדוי השבי, שחזר וגילה שזיו עבוד, האישה שלו, חיה וקיימת. ואתמול, יום רביעי, הם נכנסו לחופה עם אמיר בניון והשיר הזה.
2: תמיד את מנגנת, תמיד שלמה עם עצמה.
0: אם אתם בכאן 11, אתם גם תראו את החופה הזאת. תגבירו, תתרגשו איתנו ואיתם.

0: אמיר בניון. איזה מזל שנפגשתם והתחתנתם. אליה כהן וזיו עבוד ביום, וואו, איך זה מרגש. רביעי, החופה כל כך מרגשת הזו שלהם. הנה, גם מישהי לוי כאן מתרגש מאוד ביחד איתי. נתי. נתי, נו, אתה רואה מה זה? אתה יודע, נתי, לניקוס ורטיס יש היום יום הולדת. 50, כן? עוד לא עשית חידוש לניקוס ורטיס, נכון? הוא לא יצא לך.
1: יש בעיה איתם שם.
0: למה? תמלוגים וכאלה? אישורים? קטן עליך. אם נשיג לך, אתה מוציא ניקוס ורטיס? יאללה, נעבוד על זה. נכון? מזל טוב לניקוס ורטיס. אגב, גם לראש ממשלת יוון יש היום יום הולדת. יצא ככה במקרה. אין, אני אחת כזו שבודקת. חופרת, אה?

0: איזה יופי, ניקוס ורטיס, מזל טוב, יום הולדת שמח מהגן הים התיכון. אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו ואומרים קודם כל תודה למי? רגע, רגע, מחיאות כפיים כבר נתת? בסדר, אין בעיה.
1: הגן הים התיכון עם ורד יפתחי גרין.
0: נכון, וגם נתי לוי שעדיין יושב כאן באולפן, אנחנו מפטפטים ובונים את השירים הבאים שלו תוך כדי, לא? נתי, כבר השגנו לך שיר של ניקוס ורטיס, תוך כדי תנועה.
2: מחכים לאישור.
0: כן, בדיוק. טוב, תודה רבה למושקוביץ על הביצוע הטכני, תודה רבה ליובל אדלר על ההפקה, תודה רבה לאופרי מקוב על ההפקה גם כן מאחורי הזכוכית. אני ורד יפתחי גרין, אם כבר אנחנו ביוון, אז בואו נפרגן ל... יהודה פוליקר, ונאחל לו החלמה מהירה וחיבוקים גדולים. וזינגואלה הזה מוקדש גם לפנינה חורי שחגיגה אתמול יום הולדת. כל המשפחה שלך ביקשה
3: זינגואלה
0: בשבילך.
3: זינגואלה, זינגואלה,
0: מזל טוב.

0: ישי חידש את זה,
1: כן,
0: פצצות.
1: נכון.
0: פגז.
1: נכון. אולי בהזדמנות באגן הבא נשמיע את ה...
0: חייבת להשמיע את זה.
1: גרסה של ישי, נכון.
0: כן.

0: מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן,
3: נותנים את הנשמה. הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז.
5: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, מובא כעת למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. ליאל יפרגן בן 26 מבית שמש, הוא החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון בן 7. חוסל מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר והחזיק בחטופים רבים.
0: החדשות ברשת
6: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים מובא בשעה זו למנוחות רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון. רב סמל כץ היה בן 23 בנופלו לפני 44 שנים. השבוע הושבו שרידיו במבצע מיוחד של צה"ל ואגף המודיעין. יהי זכרו ברוך. הותר לפרסם כי ליאל יפרגן בן 26 מבית שמש הוא החשוד שרצח השבוע בדקירות את הילד הלל מרדכי דדון בן 7 ופצע את בן דודו בן 4. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בית המשפט העריך בחמישה ימים את מעצרו. עוד הותר לפרסם כי המשטרה חושדת שיפרגן בא אל הדירה בבית שמש שבה שהו שני הילדים כמה שעות לפני התקיפה. לאחר חילופי דברים קצרים עם בעל הדירה, עזב החשוד את המקום. הוא שב לדירה לאחר כמה שעות, הבחין בשני הילדים ודקר אותם. חקירת המשטרה נמשכת. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר והחזיק במהלך המלחמה בחטופים רבים. דובר צהל מוסר כי האיש סובחי שחטות גם השתתף בתקסים לשחרור חטופים והעברתם לידי הצלב האדום, אירועים מתוקשרים שיזם חמאס במסגרת העסקה הראשונה כחודש לאחר מתקפת הטרור. בעת האחרונה פעל המחבל לקדם פיגועים נגד לוחמי צהל ואזרחי מדינת ישראל. הוא חוסל שלשום בתקיפה אווירית במרחב נוסרת שבמרכז הרצועה. צהל חיסל בג'נין את אביהם של שני מחבלים, אחד מהם מבצע פיגוע ירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב לפני יותר מארבע שנים. שני הבנים המחבלים כבר חוסלו, האחד למחרת הפיגוע שביצע ברחוב דיזנגוף ואחר כמה חודשים לאחר מכן. אביהם פתחי חזם נורה הלילה למוות כשניסה לדקור לוחם צהל במהלך פעילות מבצעית בג'נין. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי בפיגוע ירי בדיזנגוף נרצחו שלושה בני אדם ונפצעו שישה. המחבל נמלט מן הזירה וחוסל למחרת ביפו. פעילות צהל בדרום לבנון. עיתון לבנוני הנמנה עם הזרם המתנגד לחיזבאללה מדווח כי צהל חיסל מספר גדול של מחבלי חיזבאללה ופעילים במשמרות המהפכה האיראניים בסדרת מבצעים חשאיים ברכס עלי טאהר ובסביבתו. העיתון נידה אל וואטן מציין כי צהל הרחיב את פעולותיו אל השטח שמצפון לרכס עלי טאהר מעבר לנהר הליטני. את הידיעה העביר כתבנו לירן אהרוני.
0: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון,

הלו, שלום לכם, הגן הים התיכון עכשיו 5 דקות בול אחרי 11, אתם על כאן ג' אתם על כאן 11, ברוכים הבאים למי שמצטרף אלינו בכאן 11. אנחנו אחרי שעה מרגשת, הנה נתי לוי יוצא מהאולפן. נתי לוי היה כאן בשעה הקודמת למי שהפסיד. אולי הפסדתם את הרעיון שלו, אבל אתם לא תפסידו את השיר בכורה שהוא הביא לנו כאן, שיר שהוא כתב על אחיו, ישי לוי, ועל היחסים ביניהם. אנחנו נשמיע לכם את השיר הזה גם בשעה הזו. אם אתם רק מצטרפים עכשיו, אז לא לדאוג, לא הפסדתם. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, יש לנו את יובל אדלר על ההפקה, מחיאות כפיים גם לאופרי מקוב שלנו, שנמצא איתנו גם מאחורי ההפקה. אז היה לנו אורח בשעה הקודמת, אני ורד יפתחי גרין. רגע, יש לנו את הצוות של הקונטרול, שעובדים כל כך קשה. אני חייבת לתת לכם קרדיט. קודם כל, הבימאי שלנו יואב שואה, מעלן תודה. פאטן ג'אווי עוזרת בימאי, גבי פורטל על הניתוב, ניבה פסחוב ועל הכותרות, ואריק הוד על הסאונד. תודה לכם. סליחה ששכחתי אתכם בשעה הקודמת. בשעה הזו, כמו בשעה הקודמת, יהיה לנו אורח. מי? תכף אתם תדעו, הוא נמצא כבר בקונטרול, הוא מחכה, אבל זה אורח שעבר כל כך הרבה כדי להגיע אלינו. חצה ימים וגבולות. וזה היה קצת בעיה, שתדעו לכם, במיוחד ביממה האחרונה לחצות ימים וגבולות. איזה בלגן היה אתמול בטרמינל, אה? הלא, הלא, מה זה? מתוקה. מוקדש לכל אלה שנתקעו בטרמינל אתמול, ואלה שנתקעו בארצות השונות, והורידו אותם מהמטוס, כי אני יודעת, נכון, אורית ומאיר, שהורידו אתכם מהמטוס בדובאי, כי יש שביטה בישראל, ונאלצתם לחזור לטרמינל שם בדובאי.

מתוקה, מתוקה. תבידי פה זה לא איסטנבול, אבל אצלנו באגן הים התיכון, אם אנחנו רוצים שאיסטנבול יגיע, איסטנבול יגיע. אנחנו לא אכפת לנו ענייני פוליטיקה, ביטחון, רבים שם בסוריה, ישראל, טורקיה. לנו יש עניינים אחרים עם הטורקים. אברהים טטליסס, אם אתה שומע אותנו בטורקיה ובא לך לבוא לאולפן אגן הים התיכון, מה זאת אומרת? אתה תהיה פה בגדול.

לילי מלי, אבראהים טטליסס, הוא בן 74. פתחנו את הטרמינל 3, אם בא לך להגיע לאולפן הגן הים התיכון, מתישהו, אנחנו זורמים. עזוב אותך פוליטיקה, זה אנחנו ואתה.

0: אתם על כאן ג' גם על כאן 11, אנחנו הגן הים התיכון, יש לנו אורח בקונטרול, אל תראו אותו עדיין בבקשה, הוא הגיע מאוד מרחוק כדי להיות איתנו, ותכף אתם תדעו במי מדובר, אנחנו כבר דיברנו איתו כאן, אם זה רמז דק שנותן לכם איזושהי אינדיקציה. טלי פצנתר בבקשה, יש פה כל כך הרבה ברכות, לידור ועדי שוקני העיקרים ממושב צלפון, מזל טוב להולדת הנסיך אושר, הרבה בריאות ונחת, אוהבים סבא עופר וסבתא אריאלה ממושב זבדיאל. יש כאן איזה ענייני מושבים, יפה לכם ומזל טוב. הנה עוד יום הולדת יישאר במוד הזה לאשתי רינה אהרון המתוקה והמיוחדת, ברכות ליום הולדת 60, מאחל לך עוד המון שנים של בריאות איתנה והנאה מהילדים והנכדים, אוהב ומעריך מעריץ, לא רק מעריך, מעריץ בעלך נחמיה אהרון. מה יש לנו כאן עוד? יש לנו, וואו, טל ורונן מלכה מיבנה, אתם חוגגים יום נישואים שני, אז אמיר אושרת ומטר כהן מיבנה מאחלים לכם המון שנים של אהבה וזוגיות פורה, שיהיה לכם בעזרת בקרוב שתהפכי אותנו לסבא וסבתא. מישהו פה לוחץ, הכי מאושרים הם רוצים להיות, ואת אחותך, מה זה? תהפכי אותנו לסבא וסבתא הכי מאושרים בעולם, ואת אחותך לדודה. אוקיי. אז אמיר ואושרת ומטר כהן מיבנה מאחלים. והנה עוד מזל טוב אחרון חמוד קצר. עמי שובט. שובט, שובט, שובט, שובט. הלכתי על כל האפשרויות. אתה אבא ובעל הכי טוב בעולם שתדע לך. יום הולדת שמח, בריאות איתנה וכל הטוב שבעולם. אוהבים אותך משפחת. הנה עוד פעם נחזור על זה. שובט, שובט, שובט, שבט. שרון השואם, אורי ויונתן. עכשיו אנחנו יוצאים לפרסמות. עוד מעט פינתנו, איפה אתה? אתם זוכרים שאנחנו מפרגנים לאומנים הוותיקים ומביאים לכם אותם לאלה שנעלמו במיוחד, כדי שתכירו, תזכרו, תראו איפה הם היום, מה הם עושים וגם איך הם נראים היום. אז אוטוטו יש לנו פינה מאוד נחמדה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים,
3: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: חזרנו אליכם, הגן הים התיכון, אוטוטו פינתנו, איפה אתה? אבל לפני כן אני רוצה להשמיע לכם את הדואט הנפלא הזה של שניים, אחת קוראים לה רינת בר והשני נמצא בפינתנו. אם תגלו מי זה, תדעו את מי הבאנו לכם היום.

0: טוב, אני חייבת לומר שאתם אלופים. אתם מאזינים פשוט אלופים. רואים שאתם הולכים איתנו מרחק של שנים ביחד, כי זיהיתם מי זה הזבר הזה. זאת רינת בר, ביחד עם בר אחר, עם בר כהן. ואם תהיתם, מה קורה עם הזמר בר כהן? אתם זוכרים אותו אי שם בשנות ה? אז תתפלו לדעת מה הוא עושה היום. הקונטרול של כאן 11 ייתן לנו את בר כהן. שלום לבר.
1: הנה, הגן היום התיכון. כאן הזמר. זה לילה השבוע, וסיפרה לי שביקשתם לדעת איפה אני ומה אני עושה היום. אז כיום אני קבלן גבס וגמרים באזור הדרום, גר מבאר שבע, נשוי לאשתי היקרה, שרית, אב לשלושה ילדים, ומשתדל ליהנות מהחיים. אז אוטוטו גם יהיה משהו חדש. אז שבת שלום לכולם, ונתראה בשמחות בעזרת השם, ממני הזמר בר כהן.
0: תראו איך הוא יושב לו בכיף, הוא מכין לכם עוד איזה משהו. אתם זוכרים את בר כהן? כן, אתם זוכרים אותו. אם זכרתם אותו מהדואט עם רינת כהן, אז זה בר כהן. אפרופו, אנחנו באלול, עם כל הכבוד, נלך על סליחות קצת. זה השיר, לסמס למי שאתם רוצים לבקש ממנו סליחה, ולהגיד לו שאני באופן אישי מקדישה את הסליחה הזאת. תקשרו אליה, אליה, זה שיר לבת. עכשיו תסמסו לה, תגידו לה, תקשיבי, תפתחי כאן 11 וכאן ג' הגן הים התיכון, השדרנית בדיוק בשבילך הקדישה את זה, בבקשה, תצלחי לי. אני אשתף פעולה, אתם מכירים אותי כבר, נכון? אני אקדיש לה את זה. תסלחי.

בר כהן, אם תסלחי לי, והשיר הזה מוקדש לך, אותה אחת שהגבר שלך שלח לך מסרון ואמר לך תפתחי ג' הגן הים התיכון, השיר הזה מקדיש לך, אז הוא מוקדש לך. את יודעת מי את, נכון? זה בשבילך. טוב, עכשיו 32 דקות אחרי 11, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון. השיר הבא הוא שיר שיכניס לנו את האורח המיוחד שלנו שהגיע מעבר לים. הנה כאן דקלון, יותר נכון צלילי הכרם וצלילי האוד, או אם תרצו דקלון ורמי דנוך, עם גדליה רבע איש, יאללה, הסתובב כל העולם, מה זה ראה עולם? צופה כאן 11 יצפו באורח שלנו שייכנס עכשיו לאולפן.

0: מציץ בו. וזהו שיר. פעם הוא שנייה, וזהו שיר האונייה. והאומן, האומן, הוא לא אומן, הוא נווד שכזה. שנמצא איתנו כאן באולפן, וצופה כאן 11, כבר רואים אותו. זה אוהד, הנווד שלנו, שדיברנו איתו בשיחה בהפתעה, כשהוא היה בדרום אפריקה לפני כמה שבועות, והגעת אלינו בהפתעה והפתעת אותנו, ואפילו הבאת לי, איפה הספל שהבאת לי?
1: תראי איזה מתנה יפה.
0: הבאת לי ספל מדרום אפריקה, מהקרנף הזה. אנחנו נשים את הספל הזה כאן, והוא יהיה בכל אגן הים התיכון כאן אצלנו. שלום, מה שלומך? תן לנו קצת פסנתר.
1: וואו, מושלם, אני רק חייב להגיד, את לא מבינה כמה אנרגיות הכנסת לנו, ככה ישבנו בשישי בצהריים, בבוקר הפכנו את הבישולים בדרום אפריקה, כן, רחוקים מהבית,
0: כן.
1: מאזינים לתוכנית, רוקדים ככה בחצר בשמש.
0: וואו.
1: אין כיף כזה.
0: אז מה, אז כל שישי שאתה בחוץ לארץ, אז אתה בעצם מקשיב לאגן הים התיכון?
1: בטח.
0: איזה כיף.
1: וזה עושה לי געגועים הביתה.
0: טוב, אני רוצה שהקונטרול שלנו בכאן 11 יראה לצופים שלנו עכשיו את כל המקומות שהיית בהם בזמן שאנחנו דיברנו איתך בשיחה בהפתעה. לא חשבנו ולא פיללנו שתגיע אלינו לאולפן, שזה דבר מקסים וקסום.
1: מה זה, חלום שמתגשם, תחשבי כמה אני מאזין לך ביום יום.
0: אתה קולט שאתה גדליה של שנת 2026.
1: אין מחמאה יותר גדולה.
0: אתה גדליה שהולך לעולם הגדול. רבע איש, אתה רבע איש, אבל איש מאוד גבוה. ספר לנו על החוויה האחרונה שהייתה לך.
1: תקשיבי, קודם כל אני 10 שנים מטייל בעולם במשרה מלאה, כן. מזה אני מתפרנס, יצירת תוכן באינסטגרם, זהו, אתם מוזמנים לעקוב, ובאמת הכי כיף שיש, שבוע שעבר חזרתי מגיאורגיה בכלל, לפני זה דרום אפריקה, אחרי זה שבוע הבא אני טס לטפס את ההר הכי גבוה באירופה, את המונבלן, אני מטפס אותו עם מצנח על הגב ורד, מגיע לפסגה וקופץ למטה.

0: בסקופ, עדיין לא גיליתי לאף אחד.
1: אז את כל הגולשים של אוהד, אתה יודע שצריך לקרוא לך אוהד ולא אוהד, השם בעברית אומרים אוהד.
0: מה את אומרת?
1: ידעת?
0: לא.
1: כן, אז בעברית אומרים אוהד, לא אוהד, זה במילאי, לא במילרע. והנה, צופה כאן 11, רואים את הדולפינים שהיית איתם בזמן שאתה...
0: חוויה לא נורמלית, מאות מיליוני סרדינים ככה בגוש אחד, דולפינים אוכלים אותם, ציפורים מהשמיים, לוויתנים מגיעים, מגיח לוויתן ככה מתחתי מטר.
1: וואו.
0: אין חוויה מרגשת מזו.
1: טוב, תן לנו מאזינים שלנו בכל זאת, הם נמצאים עכשיו בבישולים, והם חולמים רק על חופש.
0: Yes.
1: תן לי איזה אתר אחד שמאזין יכול באופן ספונטני או מאזינה, פשוט לקום, לקפוץ לשם, לחזור, אבל משהו קסום.
0: אני ממש ממליץ על אזור הבלקן. עכשיו חזרתי מגיאורגיה עם כל המשפחה שלי.
1: כן.
0: מביא לך יד רגוע, כיפי, אבל כאילו נופים מהממים, אוכל טוב, תרבות מדהימה, כל זה במקשה אחת. חבל, חבל, חבל על הזמן.
1: טוב, בזמן שכל האימהות מכינות דג טונה וכאלה, אתה שוחה עם הדגים.
0: כן, אבל עכשיו חזרנו כל מיני טיסות ישירות למרוקו, אז אחת המדינות היפות המהממות האהובות עליי, מת לחזור לשם, אבא שלי נולד שם, הייתי בבית שאבא שלי נולד בו.
1: הייתי בטוחה שאתה תימני, אגב, רק שתדע לך. אפרופו מרוקו, שתדע לך שלמלך מרוקו, מוחמד השישי, יש היום יום הולדת, אנחנו בהמשך נקדיש לו שיר. כן, זה בשביל המרוקאים, תתכוננו, אנחנו כבר.
0: הייתי גם בתוניסיה, בהילולה של...
1: באמת? אתה? גדליה אמיתי.
0: בג'רבה.
1: גדליה אמיתי.
0: ממש, חבל על הזמן.
1: מי שמנגן לנו על הפסנתר, רק שדעו לכם, הקונטרול ייקח אותו, זה לא מושקוביץ, זה טל, שמדי פעם גם מצטרף אליך, נכון?
0: טל בן זוגי היקר, הוא גם עושה לך ספוילר לשיר הבא שלנו, שהקדשתי לו.
1: איזה שיר הקדשת לו?
0: לא, הקדשתי באופן כללי.
1: כן.
0: תראי, עדן חסון היקר, שעשה יציאה מהארון מאוד מפוארת, מאוד נוגע ללב, אני חושב, לכל אחד שככה הסתיר משהו בכללי, עבר איזושהי ילדות עם חברתי קשה.
1: זה השיר שביקשת.
0: וזה השיר שביקשתי, כן.
1: אז קיבלת.
0: איזה כיף, את מהממת.
1: וואי, וואי, וואי, למרות שזה כאן הפריטה של הגיטרה המדהימה.
0: באמת, עושה צמרמורות בכל הגוף.
1: לגמרי. אוהד, תישאר איתנו קצת, נדבר קצת.
0: יאללה.
1: אני צריכה טיפים ממך על כמה דברים.
0: אני שלך.

0: וואי, אוהד, הנווד, מה שמשפחה שלך, שאתה מגלה או שזה סוד כמוס?
1: כן, לך אני אגלה, אוהד נבון, הייתי פחימה.
0: או, אוהד נבון.
1: מאוד אוהב את הפחימה. בכללי אמרתי לך, מרוקו יקרה לליבי, אני חושב שזו אחת המדינות שאני הכי מחובר אליהן, גם בגלל השורשים וגם כמדינה.
0: טוב, אז אנחנו ניפרד ממך. המאזינים בטח ראו שאני מזגתי את הנס קפה שלי לתוך הספל קרנף שלך, שהוא מקסים ומתוק, וואי, איזה כיף לקבל את המתנה הזאת.
1: היינו בשמורת קרנפים, חבל על הזמן, בזימבבואה היינו מרחק 2 מטר מקרנף.
0: לא מסוכן קרנף?
1: לקחנו את הסיכון.
0: טוב. אני רוצה שאתה עכשיו, ביחד איתי, גם תקשיב וגם תצפה לדבר הבא, שאני מאוד מקווה, מאזינים ומאזינות, צופים וצופות של כאן ג' שאתם מוכנים לדבר הזה, משום שביום רביעי, ב-9 בספטמבר, אנחנו נשדר לכם את העשירייה. השנתית, שזה המצעד השנתי של כאן ג' הולך להיות מטורף, אני אומרת לכם, ולמה? כי אני הולכת עכשיו גם להשמיע לכם, זה השמעת בכורה, וגם להראות לכם שיתוף פעולה מאוד מיוחד שנעשה במיוחד לכאן לעשירייה השנתית שלנו. איתי לוי, ביחד עם מור, במחיבה, לא תאמינו למי, לבר צברי, שהייתה לו שנה מאוד גדולה עם הקאבר, עם ילדה מטורפת, והם עושים קאבר לילדה מטורפת, וזה מיוחד למצעד השנתי, תשפ"ו, של כאן ג' ואת הביצוע המחודש הזה הפיק מוזיקלית נתנאל ססון, הוא פשוט גאון הבחור הזה, ויש לכם גם וידאו קליפ, ואתם מאוד מוזמנים לראות אותו, ועל הדרך אני אברך את בר צברי, שנולד לו הילד הרביעי. אז בר צברי, מוקדש לך, שיהיה בהצלחה. אתם תיכנסו לאתר של כאן ג' ובבקשה תדרגו את העשירייה, את המצעד שלנו. הנה.

מור, קאבר לבר צברי, ילדה מטורפת, מטורף, במיוחד למצעד השנתי שישודר בתשעה בספטמבר, וכאן ג' ואתם מוזמנים ביותר לדרג באתר שלנו, איך אנחנו מפרגנים, תראו איזה ביצוע, איזה יופי של קאבר, ואם כבר בר צברי, אז בואו נלך עד הסוף.

0: ים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתחי גרין.
1: טוב, הבטחתי לכם, למי שהפסיד בשעה הקודמת, את נתי לוי שהגיע לכאן במיוחד כדי להשמיע לנו את שיר הבכורה שלו, שכתב על אחיו אישי לוי, על מערכת היחסים ביניהם. היינו חברים, זה נקרא, ובשעה הקודמת השמענו את זה בבכורה, והנה, גם בשעה הזאת אתם מקבלים את זה עכשיו, למי שפספס. שיר מרגש, תקשיבו למילים.

בכורה, נתי לוי. היינו חברים, שיר שכתב על אחיו, ישי לוי, עם כל השירה הכואבת הזו. הוא הקליט את זה אתמול. לבקשתנו. טוב, אנחנו מסיימים את האגן, אומרים תודה רבה למושקוביץ, לאביה, ליובל אדלר, יובל מאחורי הזכוכית עושה פלאים על ההפקה, וגם למקוב שלנו. אנחנו מסיימים עם משהו מיוחד. הבטחתי לכם, והבטחתי גם ליועד הנבד שהיה כאן, שיר ככה מחווה למלך מרוקו, שחוגג יום הולדת, מוחמד השישי, בינט בלאדי. זה שיר במקור של שקרה, מי שמזוהה עם המוסיקה הצפון מרוקאית. הלאה. וכאן מבצעת את זה סנה מרחתי, בינט בלאדי, בת עירי. מרוקאים, תענו, תענו. אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו כאן בכאן 11. נפרדים מצופי כאן 11. אומרים תודה רבה לקונטרול כאן 11. חיות כפיים תן להם. אני ורד יפתח הגלין. ממשיכים איתכם בגימל. הגן הים התיכון.

0: מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראה, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, מובא כעת למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. אחיו אבי כץ אומר כי המשפחה חשה שיהודה נפל השבוע ולא לפני 44 שנים. ליאלי פרגן בן 26 מבית שמש הוא החשוד ברצח הילד הלל מודחי דדון. תחזית מחר הקלט מה.
6: החדשות ברשת
5: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. רב סמל כץ היה בן 23 בנופלו לפני 44 שנים. השבוע הושבו שרידיו במבצע מיוחד של צה"ל ואגף המודיעין. יהי זכרו ברוך. אחיו של יהודה, אבי כץ, ספד לו על קברו וסיפר כי כאשר המשפחה קיבלה את הידיעה להיעדרו, אמר האב, ניצול שואה, אושוויץ לא נגמר. עוד סיפר כי כשהתבשרה המשפחה השבוע על איתור שרידיו של יהודה, עברו שעות ארוכות בטרם השתכנעה שהזיהוי סופי. כשהודיעו לנו על מציאתך, חשנו כאב ועצב עמוק, כאילו נעצו סכין בליבנו. מבחינתנו נהרגת השבוע ולא לפני 44 שנים. דברי אבי כץ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הרב מרדכי גרינברג, ראש ישיבת קרם ביבנה שבה למד יהודה כץ, הדגיש בדברי ההספד שלו כי השירות בצהל חיזק את דבקותו של יהודה בדת. יש כאלה שחושבים שבחורי ישיבה מתקלקלים בצבא. אצל יהודה זה היה הפוך. הוא כתב לעצמו אילו חיזוקים מיוחדים הוא מקבל על עצמו לקיים בצבא, סיפר ראש הישיבה. הרב הראשי לישראל קלמן בר הכיר את יהודה כץ בצעירותו. הוא סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על דמותו של חברו.
7: הצבא הודיע יום קודם שהוא ביום ראשון בערב הוא ייקח אותם. הוא יוצא בשליחות, מגיעים למקום הכינוס, יהודה ועוד שניים חברים מכנסים את כולם ויוצאים לריקוד במחול, וכולם מסתכלים, מה? תגידו, אתם משוגעים, אנחנו הולכים בפחד שהוא משתק, והם יוצאים לריקוד, ריקוד של דיקוד. מתוך הריקוד, מתוך השמחה הזאת, הם עולים לטנקים.
5: הותר לפרסם כי ליאל יפרגן בן 26 מבית שמש הוא החשוד שרצח השבוע בדקירות את הילד הלל מודחי דדון בן 7 ופצע את בן דודו בן 4. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בית המשפט העריך בחמישה ימים את מעצרו. עוד הותר לפרסם כי המשטרה חושדת שיפרגן בא אל הדירה בבית שמש שבה שהו שני הילדים כמה שעות לפני התקיפה. לאחר חילופי דברים קצרים עם בעל הדירה, עזב החשוד את המקום. הוא שב לדירה לאחר כמה שעות, הבחין בשני הילדים ודקר אותם. חקירת המשטרה נמשכת.
0: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון,

הלו, שלום לכם, אגן הים התיכון עכשיו כמעט 5 דקות אחרי חצות היום. אתם על כאן ג', נפרדנו מצופי כאן 11, אנחנו לבד באינטימי, עושים עוד שעתיים לפחות של מסאז' על הנשמה. אנחנו היום פרשת כי תצא, וואי וואי איזו פרשה זו, נדבר עליה בשעה הבאה. כמה העמיסו על הפרשה הזאת את כל מה שלא הספיקו. פרשה מאוד מעניינת. אבל אני רוצה בשעה הזו לפתוח עם 2 אלבומים יפהפיים שאני מפרגנת להם כבר מרגע שיצאו. אלבומים שיחזירו אתכם לכיף שלכם, לפן שלכם, טוב? מושקוביץ, תן לעצמך מחיאות כפיים. תן ליובל אדלר מחיאות כפיים שעבד פה כל כך קשה היום, וכל הכבוד למחיאות כפיים ליובל אדלר המפיק שלנו. עופרי מעקב גם נמצא כאן באולפן, אני ורד יפתח אגרין. הפרויקט של רביבו הביא לנו אלבום חדש, אלבום ילדים, קסום, קסום, קסום, קסום, קסום, שלוקח אותנו לנוסטלגיה שלנו. אז בואו נחזור אחורה, בא לכם? זה AI. גם העיבוד וגם הווידאו קליפים. לא יעזור לך, רביבו, זה AI העיבוד. אל תתווכח איתי. אבל זה יפה. יאללה, נפתח בימות של ילדות קצת. נחזור אחורה.

טוב על הנשמה. בוקר טוב לשם. השיר הזה עושה. בוקר טוב עולה. אז בוקר טוב ממני לכולם. אם התעוררתם רק עכשיו, סחתן עליכם ו...

0: עדן בן זקן, ראיתם מי יגיע למופע שלה?
1: חשבתי שבסוף הכל יהיה בסדר.
0: יהיה בסדר. יהיה בסדר, עדן. אנחנו לא מדברים פה פוליטיקה, אבל היה לה אורח מאוד מאוד מכובד במופע שלה בנוקי האחרון. לפני מה, אתמול, שלשום? יפה. יהיה בסדר. נכון, אביבה? 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אני אחזור אליכם בשעה הזאת עם שיחה בהפתעה.

0: יהיה בסדר, לא לקחת הכל ללב. המשפט הכי ישראלי שבעולם. בואו תשמעו את אחד השירים המתוקים היפים, חדשים, חדש, של משה פרץ, שכתב לאשתו, איזה דבר מתוק. היא חגגה יום הולדת והוא הפתיע אותה עם שיר ועם וידאו קליפ חמוד ומתוק. תקשיבו. היא בכתה כשהיא ראתה את זה.
1: אז הבאתי לך בלונים.
0: התרגשה. אולי משה פרץ יבוא לכאן לעשות את זה בלייב באולפן אצלנו את השיר הזה.

0: בוקר.
1: להתעורר איתך כל בוקר, יום הולדת משה פרץ, חדש חדש מיוחד לאישה שלו, וכמו שאתם שומעים, אנחנו מחייגים אליכם לשיחה בהפתעה. האם אנחנו נגיע לצפון, לדרום, מי יענה, מי תענה לנו? חברים, אנחנו מחייגים אליכם, תענו בבקשה.

0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות. קצר, קצר, ותכף אנחנו ממשיך עם את החיוג. בסדר? בסדר.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: עדיף לי לבד. אגם בוחבוט מתוך האלבום החדש המצוין שלה. טוב, אנחנו מתקשרים אליכם, שמתם לב, האם יש לנו מישהו על הקו? הלו?
1: שלום, מה נשמע?
0: שלום, עם מי אנחנו מדברים?
1: עם אור פרטוש ומור לוי, בעזרת השם בעתיד פרטוש.
0: מה זה אומר, שאתם מאורסים?
1: נכון.
0: אופה, שלום לך. רגע, מי זה אור, מי זה מור? היום אי אפשר לדעת, הרגתם אותנו עם השמות היוניסקס האלה. אתה אור, אתה הבן.
1: נכון, וזאת מור.
0: שלום לך, מור. איפה אנחנו תופסים אתכם?
1: בתאילנד.
2: אנחנו
0: בתאילנד.
1: בדיוק בחוף.
0: איפה?
1: בתאילנד, בחוף.
0: בתאילנד, בחוף?
1: נכון.
0: תוכיח.
1: אני יכול לשלוח לה תמונה?
0: וואי, רגע, לא הבנתי מה אתם, בטיול טרום חתונה?
1: כן, הצעתי לה פה.
0: יואו, אני לא מאמינה. מור, ספרי לי קצת על החוויה.
2: וואו, היה מושלם, הוא הפתיע אותי ברמות.
0: די.
2: כמה שזה כאילו הכי צפוי, ותאילנד עדיין זה היה הפתעה, והיה מושקע ומרגש.
0: איך זה היה? תתארי.
2: וואו, אז הוא יום שלם אמר לי ללבוש לבן, ואני כאילו בראש...
0: את תגידי לי שלא הבנת.
2: אני מתכוננת להצעה שלי, ואני בלחץ וזה.
0: נו.
2: וכל פעם אנחנו הולכים לאיזה מסעדה, לשתות קוקטייל, לשתות משהו, ואני מגיעה, ואין כלום.
0: וזה לא קורה.
2: ואני אומרת, טוב, די, אני מגיעה בערב למלון, ואני עושה לו שיחה, די, קשה לי אם זה נפשי, שחרר אותי, תציע, וזהו.
0: איזה אכזריות.
2: ואז חוזרים לחדר במלון.
0: כן.
2: בום, הפתעה של החיים, ושביל של פרחים, ונרות, וצלם, ווואו.
0: תגידי לי, על איזה שיר, על איזה רקע, אולי אני אמצא אותו? איזה שיר הוא... איזה?
2: אתן לך שנים של ליאור נרקיס.
0: אתן לך שנים, וואי, אתם רוצים שניתן לך שנים?
1: זה השיר שהיה בהצעה, הצענו מול הים.
0: וואי, שים לנו את אתן לך שנים של ליאור נרקיס, אם כבר, אנחנו נשחזר לכם את ההצעה. מתי אתם חוזרים הביתה, לפני שעוד פעם טרמינל 3 יסגר בהפתעה?
1: סוף החודש.
0: או, לקחתם את הזמן. יפה חברים, איזה כיף, איזה כיף ששלחתם לנו משם את הברכה הזו שלכם. אז אנחנו מברכים אתכם, שיהיה לכם בעזרת השם, שבבניין עדי עד, כמו שאומרים, תבנו את בית המקדש שלכם. ובבקשה, בבקשה להזמין אותנו לברית, בסדר? בלי לחץ, טוב?
1: נדאג לזה, אל תדאגי.
0: אני כבר דילגתי על החתונה.
1: אין בעיה.
0: יאללה, אנחנו מקדישים לכם. לא תכננו, אבל הנה.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה, ביי ביי.

איזה מרגש. זה היה שיר החופה של אור ומור בתאילנד, שעכשיו נכנסו לים ועוד חודש רק יגיעו, והמשפחות של מור ואור, אתם בטח כבר יודעים ומעודכנים, אנחנו רק עדכנו את החברים, הם יחזרו עוד חודש ויתחתנו. עכשיו, איזה שיר חופה אתם רוצים לשבור את הכוס? רוצים? רוצים שיר לשבור את הכוס? הנה ההמלצה שלי, שיר חדש של רון שובל, יצא לפני 12 ימים, פחות משבועיים, זה הולך להיות להיט. שוברת לבבות. יאללה! שוברת כוסות, שוברת לבבות, הכל בה. חדש דנדש, רון שובל.

0: החדש של רון שובל. רק שתדעו לכם שאור, קוראים לו אור פרטוש, והוא מקריית אונו, והוא קצין בצהל, והוא עשה הפוגה מהמילואים כדי להציע למור את הניסויים האלה. ותודה רבה שנתתם לנו את הזכות הזו לפרוץ להם לתוך הטרום ירח דבש שלהם שם. שתדע לך אור, אם אתה שומע אותו, איפה הוא? בים, כבר נכנס לים. כל המשפחה שלך, אביגיל, ידידיה, משפחת כהן המורחבת, חמותך אורלי מרדכי.
1: מכל שטות את עושה מהומה.
0: הם אלה שהלשינו לנו.

0: אבי סילבני, אישה בונה, אישה הורסת.
1: אישה בונה.
0: זה נכון, לא יעזור לכם, בנות. זה נכון. הכל בידיים שלכם. בגדול. יש כאן... מישהו ששולח לנו הודעה על השיר הקודם של רון שובל, ואומר שהשיר של רון שובל מתאים יותר לגירושין. תבכי לאמא עד מחר, אני משוחרר. בסדר. אתם יודעים אגב ש... החתנים והקלות מאוד אוהבים את הסגנון של השירים האלה ברחבות. אז ירצו, ירצו, יקחו, לא. למשפחה שלי, משפחת שטל מירושלים, שבת שלום ומזל טוב לחתונת הנכד הראשון, נהוריי. אז הנה, זה אלה ש... עלו על זה, שזה שיר גירושין בכלל. טוב, 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. הנה ברכה מגיעה, הראשונה, תעלה ותבוא. פנינה חורי, כבר היה לנו אחת כזו, לא? אמא וסבתא יקרה שסגרה אתמול עשור נוסף, 69, הנה כנראה מברכים אותך מכיוון אחר. אנחנו מאחלים לך שמחה גדולה שתמיד תהיה לנו בריאה, מלאה באנרגיות טובות, בנדיבות אינסופית. תודה לך ועלייך, אנחנו אוהבים אותך מאוד. אבא אשר, מיטל, חן ויוני, רותם ובן, והנכדים גיא, שואם, יובל, אופיר וניב. בנימין מנחם, אתה מקשיב לנו, אתה חוגג 47, אשתך המקסימה מיכל, והילדים מאוד אוהבים אותך, ומאחלים לך נחת מהם, שפע של נחת מהם, הם כנראה יודעים על מה הם מדברים, וגם בריאות איתנה אם אפשר על הדרך, בת שבע מרדכי, בת שבע ומרדכי מנחם, ההורים גם כן מאחלים לך. הנה עוד שבת שלום למשפחת רפאלי היקרה, מנתניה למשפחת רות, דניאלה, נתנאל, נועם נתנאל, ולאשת חייל שלי, יסמין רות מהאבא והבעל אהרון ממגדל העמק. תהיו בריאים עם הנוסח שלכם. ושלמה חברנו, מזל טוב. יש לך נכד שנולד, ואתה גם נכנס למועדון של הסבים, סבים, מצוות הפרלמנט של רשות השידור. איי, איי, איי.
2: אגן הים התיכון, עם ורד יפתחי גרין.
0: אם רק הצטרפתם אלינו עכשיו 19 דקות לפני אחת, ב-10 וחצי היה איתנו כאן באולפן נתי לוי שהגיע כדי להשמיע לנו בבחורה את השיר שהוא כתב על היחסים שלו עם אישי לוי. הבטחתי לכם כל שעה להשמיע את השיר הזה כדי שלא תפספסו למקרה שרק עכשיו אתם עולים על הגל שלנו.

ילל ילל המלך תביאני חדריך. תארו לכם שהייתם יוצאים לסוף שבוע נגיד באירופה והייתם יכולים להיכנס לחדרים של המלך, נגיד צ'ארלס המלך, נגיד בריטניה, איזה כיף זה היה, נכון? אז שתדעו לכם שהמלך צ'ארלס פתח את החדרים בארמון שלו, ואם אתם רוצים להתארח 5,000 ש"ח לשני לילות. כלום כסף. איזה סוף שבוע יפה הולך לצאת לכם, אבל אני ברשותכם אשלח אתכם לסוף שבוע אחר לחלוטין. סוף שבוע ליד, עדיין באירופה. נשלח אתכם סוף שבוע עם מלכה, לא למלך. בינתיים ניפרד. אם תרצו ללכת לחדרים של צ'ארלס, סבבה. אם אתם רוצים לבוא איתנו לפריז ביחד עם שרית חדד, עוד יותר סבבה.

מושקוביץ, תן לעצמך מחיאות כפיים, תודה רבה. תודה רבה ליובל אדלר, המפיק שלנו שעשה כאן עבודה נפלאה. אני ורד יפתחי גרין, תודה לכם. אנחנו ממשיכים מיד אחרי חדשות לעוד שעה. בינתיים שלחים אתכם לסוף שבוע בפריז עם המלכה. עזבו אתכם את צ'ארלס. אתם יודעים מה זה להיות במטוס עם שרית חדד? איזה...

0: חוזרים. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן, נותנים את הנשמה.
2: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בהר הזיתים בירושלים נטמן רב סמל יהודה כץ 44 שנים לאחר נפילתו בקרב סולטן יעקוב. תקרית ליד הכפר סעיר שבגוש עציון, הפלסטינים מדווחים על שני פצועים מירי מתנחלים, צהל שלח כוחות למקום. יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה מאשים את יושב ראש ישר אייזנקוט בגזענות. התחזית מחר הקלט מה באומס החום.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון, ובא בצהריים לנוחות בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים 44 שנים לאחר נפילתו. אחיו של יהודה, אבי כץ, ספד לו על קברו וסיפר כי כאשר קיבלה משפחה את הידיעה על היעדרו, אמר האב ניצול שואה, אושוויץ לא נגמר. עוד סיפר כי כשהתבשרה המשפחה השבוע על איתור שרידיו של יהודה, עברו שעות ארוכות בטרם השתכנעה שהזיהוי סופי. כשהודיעו לנו על מציאתך, חשנו כאב ועצב עמוק, כאילו נעצו סכין בליבנו. מבחינתנו נהרגת השבוע, ולא לפני 44 שנים. דברי אבי כץ. דיווחים פלסטינים על שני פצועים מירי מתנחלים בתקרית ליד הכפר הסעיר שבגוש עציון. צהל שלח כוחות למקום וגורמי צבא אמרו לכתבנו חיים גולדיץ' כי קבוצת מטיילים ישראלים נתקלה במיידי אבנים. מנגד הפלסטינים טוענים כי המתנחלים העלו באש מבנה בכפר. הערכות לבחירות בחברה הערבית. יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, שמפלגתו היא אחד משלושת מרכיביה של הרשימה המשותפת, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו פוסל את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט כראש ממשלה, ובלבד שיחדל מן השיח הגזעני כלפי הערבים.
7: יש לו רקורד גזעני בדברים שאתה יודע?
8: יש לו אמירות שאני קורא אותן כגזעניות.
7: כמו מה?
8: ההתעקשות הזאת, הרוהי, הוא קורא לזה רוב ציוני בינתיים, כי הוא כנראה מתבייש להגיד רוב יהודי. אבל הכוונה היא לרוב יהודי, ברור, כי הוא למשל לא יוצא נגד החרדים. אמרות שהם לא ציונים.
5: סמי אבו שחדה שוחח עם ערן זינגר בתוכניתנו בחצי היום השישי. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר והחזיק במהלך המלחמה בחטופים רבים. דובר צה"ל מוסר כי האיש סובחי שחטות גם השתתף בטקסים לשחרור חטופים והעברתם לידי הצלב האדום, אירועים מתוקשרים שיזם חמאס במסגרת העסקה הראשונה כחודש לאחר מתקפת הטרור. בעת האחרונה פעל המחבל לקדם פיגועים נגד לוחמי צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. הוא חוסל שלשום בתקיפה אווירית במרחב נוסרת שבמרכז הרצועה.
6: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה באומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון.

שלום לכם. 4:30 אחרי אחת, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון. אנחנו בשעה האחרונה, ישורת האחרונה של אגן המסאז' לשישי זה. מושקוביץ מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. יובל אדלר המפיק שלנו. אתם איפה שאתם, בתאילנד, בדרום אפריקה, איפה שאנחנו לא תופסים אתכם. בניו יורק, גם נהגי המוניות של הישראלים של ניו יורק. יש שם כנראה ועד של נהגי מוניות ישראלים בניו יורק, והם כל פעם שולחים לנו הודעות. אז גם לכם שם, אהלן אהלן. אנחנו עד אחת כאן. השבוע, פרשת כי תצא, כי תצא למלחמה. זאת הפרשה בספר דברים, זאת הפרשה שדחפו בה את כל המצוות. יש בה כמות עצומה של מצוות והלכות. מה אין שם? המון צדק חברתי, מצוות השבת אבדה, שילוח הקן, מעקל הגג. מושקוביץ, ידעת שאם אתה בונה בית, אתה מחויב, זה לא לבחירתך, לשיקולך. אתה מחויב לבנות מעקה בגג? זו מצווה, זו חובה, זאת אומרת. גם יש כל מענייני הזכויות של הבן הבכור והבן הסורר והמורה. האם ידעת שהבן הבכור יורש כפליים מכולם? בבקשה. גם מקלעיים, גם שעטנז, גם ציצית, נישואין, גירושין, הכל בתוך הפרשה שלנו, מאוד מעניינת. שווה לכם לתת שם הצצה. אני רוצה לפתוח את השעה הזו

כמו שהיית שר. עוד שיר הלל, הפעם למי שמנגן, שבשיר הזה גם שר בן מוש, נגן אורפאוס, נגן איזה גיטרה, אלי לוזון בדואט עם נגן הגיטרה, אחד המוכרים.

0: איזה יופי של ביצוע. אוריאל שלומי, בכה, בכה כינור, המילים של יוסי גיספן, שאגב כתב את זה אחרי שהוא ראה סרט שהגיבור שלו היה כנר רוסי כלשהו, שבתהילתו כולם היו איתו.
1: לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל,
0: אבל כשירד מגדולתו
1: לוט מגול שירה ומזמור,
0: נותר לבדו ביחד עם הכינור.

0: מלווה הוא את שירה, והצליל חיוג אליכם מלווה את שירנו. שלום, האם יש לנו מישהו על הקו? הלו?
1: שלום ורד.
0: שלום למי? וואי, איך ידעת? שלום למי?
1: איך לא, אופרה עמנואל שינדלר מתקשרת מסלוניקי.
0: אנחנו התקשרנו אלייך, לא?
1: נכון.
0: את שלח לנו הודעה, את בסלוניקי עכשיו ושלח לנו הודעה מסלוניקי. אז המפיק שלנו, יובל אדר, חזר אלייך, מה שלומך? מה קורה סלוניקי?
1: נפלא, נפלא. שמעתי קודם את ניקוס ורטיס, יום הולדתו גם.
0: נכון, גם ראש ממשלתכם כרגע. את גרה שם או שאת נופשת?
1: גרה כבר 3.5 שנים.
0: אז לראש הממשלה שלכם יש גם יום הולדת, שתדעי. כן, כן, ראש ממשלת יוון. מה את עושה בסלוניקי? מה? ספרי לנו קצת, וואו. היום אנחנו התפזרנו בנכר, כן.
1: כן, לקחנו אתנחתא קצת חיים יותר שלווים. בעלי קובי שינדלר מוציא כאן טיולי אופנועים. ואנחנו מטיילים הרבה על אופנוע.
0: אז את בטח מכירה את אבי אזולאי ותומר שמעוני מסלוניקי וכל החבר'ה, נכון?
1: ברור.
0: איזה יופי. תמסרי להם דרישת שלום ממני. הם ערכו אותי מאוד יפה כשהייתי בסלוניקי. איזה קבוצת ישראלים כיפית יש לכם שם. קהילה טובה.
1: כן, ממש.
0: טוב, אז את מי רצית לברך?
1: את הבן שלי עומרי.
0: כן.
1: יש לו יום הולדת, 37, מאחלת לו חיים מאושרים. בריאות, חברות מאושרת עם אשתו קטי המקסימה.
0: אמן.
1: ואת ביתי נועה ובעלה אדם והנכדים שלי, אדווה שעולה על כיתה ב'.
0: אגב, איפה כולם? כולם איתך או כולם פה בישראל?
1: לא, כולם בארץ.
0: אוקיי.
1: כולם בארץ. אוקיי. אנחנו עוד מעט מגיעים לביקור.
0: אתם מוזמנים גם לבוא לאולפן, אנחנו נשמח לארח אתכם.
1: אוי, נשמח מאוד.
0: הנה, בבקשה. ברגע שתשאיר את הטלפון שלך אצל המפיק שלנו, יובל, ואיך שאת מגיעה, נא להתקשר. בסדר? אנחנו נשמח...
1: בשמחה רבה.
0: להריח אתכם כאן.
1: בשמחה רבה. אני מקשיבה לך כל יום שישי, כמובן.
0: איזה כיף.
1: כי זה לא יום שישי בלי ורד יפתחי גרין.
0: איזה כיף.
1: והשירים. וככה מרגישים יום שישי.
0: אז יופי, אז אני... בואי תראי איך אנחנו מרגישים ביום שישי. כאן באגן. מזהה?
1: אפשר להקדיש את השיר אין תאומרי לבן שלי, אומרי, החיים שלי?
0: אנחנו נקדיש את השיר הזה מסלוניקי לאריאנה של אסי יחיאל לבן שלך. סגרנו?
1: סבבה, הולך.
0: אופרה עמנואל שינדלר, סלוניקי, חכי לי. להתראות, שבת שלום יקירה.

0: זה היה לאופרה אמנואל שינדלר מסלוניקי. דש לכל החבר'ה.
1: מיד חוזרים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתחי גרין.
0: אם פגשתם אותנו היום רק בשעה הזו ועליתם מה שנקרא טרמפ על כאן ג' בשעה הזו, אז שתדעו לכם שבעשר וחצי היה כאן נתי לוי, והוא הביא לנו, הגיע כדי להביא לנו את השיר שהוא כתב על המערכת היחסים שלו עם אישי, אחיו בכורה, כאן לאגן הים התיכון.
3: זוכר היינו חברים, לסודות, לשירים.
0: אז הנה שוב למקרה שפספסתם.

תומר מתנה, הטוב עוד לפניי, איזה יופי של וייבים של שיר יפה. טוב, בסדר. אפרופו, תומר מתנה, הנה שיר שהוא כתב, והלחין, וגם עיבד, וגם ניגן. חיים ישראל, ביחד עם אודי צברי, דרך שעבדה, תגבירו, אתם הולכים להתגעגע לעצמכם.

ים של זיכרונות איתי לוי, ילדות של פעם, איזה שיר יפהפה. ואגב, אם לא יצא לכם לראות, אז איתי לוי ומור הוציאו פשוט דואט יפהפה, קאבר לשיר של בר צברי, ואתם חייבים, חייבים, חייבים, חייבים לראות את זה. זה נמצא באתר ביוטיוב של כאן, ותיכנסו לרשתות החברתיות, משהו מיוחד לכבוד המצעד העשירייה השנתית שלנו. טוב, מה קורה עכשיו? יש לכם הרבה דשים. לאחי וגיסתי אלדר ורחלי שמש, שתהיה לכם לידה קלה בידיים מלאות, אבל שתלד רק בראשון, כותבת ירדן שמש. אם אפשר, תחכי קצת. ולאמא שלי המלכה היא אומרת, ניצה, נחת מכולנו, אוהבת מלא. יש כאן ברכה ליעלי ואל אלקו, ביתי וחתני העיקרים, שלושה נכדים אהובים. אתם עוברים השבוע דירה ביהוד, המון בהצלחה והתאקלמות. סבתא נגבה ג'קסון מראשון לציון מוסרת לכם. יש לנו כאן עוד ברכה, זוהר שמואלי, בעלי היקר, אהוב ליבי. היום אנחנו חוגגים עוד שנה של אהבה ושותפות אמיתית. כותבת אשתך, מי זאת, איך קוראים לה? מיטל שמואלי. אז תודה שאתה חבר הכי טוב שלי, העוגן שלי, איתך למדתי מה זאת אהבה אמיתית, ואני מודה על כל רגע ורגע איתך. היא כותבת ומאחלת לנו שנמשיך למצוח, לצמוח, לאהוב, לחייך ביחד, שנזכה לעוד שנים מאושרות. יש כאן ברכה שהגיעה מקובי, קובי דהן. הוא אומר, מי שהורישו לי את האהבה להגני עם התיכון, אלה שש אחיות שלי. הן שומעות עשרות שנים, כל שבוע את האגן, והן מעליי, אני הקטן בבית, וכל אחת מהן מיוחדת מאוד. אז אם תוכלי להקדיש איזה שיר שתרצי לאחיות לבית משפחת דהן. דסי, שגרה בלונדון, רחלי, לאה, אסתי, שולי ואורית. אתה יודע מה? קובי דהן, אם כבר אמרת שולי, אני זורמת עם שולי. ביחד עם בר צברי, המלך בשדה. אנחנו באלול, רגע לפני שנכנסת לנו השבת של קיט אצא למלחמה. תדברו איתו, בורא עולם איתנו.

המלך בשדה, אלול, סליחות, דברו איתו עם אבא, הוא יותר קרוב, ירד ממקומי מלוכתו לשדה, ואנחנו לידו מקשיב יותר. אנחנו מסיימים, אומרים תודה רבה למשה מושקוביץ על הביצוע הטכני.

גפני. תודה רבה לכם. תודה רבה לאביעד. ליובל אדלר שלנו, המפיק. תודה על הכל, היית פשוט מקסים היום. אני ורדיף תחי גרין, אנחנו מסיימים עם איצי קאלה. שתהיה לכם שבת שלום, בשורות טובות. כל מה שאתם רוצים מתגשם לכם לטובה. אם אתם בקטע, ונגיד ישעמם לכם, תפתחו את התנ"ך, פרשת כי תצא למלחמה. מאוד מעניינת. שווה. יאללה, ביי, תהיו טובים, שבת שלום.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תקרית ליד הכפר סעיר שבגוש עציון, הפלסטינים מדווחים על הרוג ושני פצועים מירי מתנחלים. צהל אומר כי מטיילים ישראלים נרגמו באבנים. בלבנון מדווחים כי צהל ירה אש תותחים אל הכפר אלמנטורה.

0: סורי. יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה מאשים את גדי איזנקוט בגזענות. התחזית מחר יוקל במיטת מה או מסע חום.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. האירועים ביהודה ושומרון, הפלסטינים מדווחים על הרוג ושני פצועים מירי מתנחלים ליד הכפר סעיר שבגוש עציון. לדבריהם, המתנחלים באו למקום ואלו באש בית מגורים. גורמים בצהל אומרים כי קבוצת מטיילים ישראלים נתקלה בים ידי אבנים. כוחות צבא נשלחו למרחב סעיר. את הידיעה העבירו כתבנו חיים גולדיץ' וכשבנו גיא מעיין. פעילות צהל בדרום לבנון. מקורות מקומיים מדווחים כי אש תותחים נורתה אל הכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית של דרום לבנון. עוד נמסר כי צהל ביצע שני פיצוצים יזומים סמוך לטיבנית שבגזרת הבופור. קודם לכן דיווחו מקורות לבנוניים על תקיפה אווירית של מבנה בבראשית. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הערכות לבחירות בחברה הערבית. יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה, שמפלגתו היא אחד משלושת מרכיביה של הרשימה המשותפת, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו פוסל את יושב ראש ישר גדי איזנקוט כראש ממשלה, ובלבד שיחדל מן השיח הגזעני כלפי הערבים.
2: יש לו אמירות שאני קורא אותן כגזעניות.
3: כמו מה?
2: את ההקשות הזאת, הרוהי, הוא קורא לזה רוב ציוני בינתיים, כי הוא כנראה מתבייש להגיד רוב יהודי. אבל הכוונה היא לרוב יהודי, ברור, כי הוא למשל לא יוצא נגד החרדים, למרות שהם לא ציונים. אז הכוונה שלו היא ברורה. כשהוא מדבר על רוב יהודי, הוא אומר מההתחלה שיהודים, by definition, גנטית, יש להם יתרון.
0: יושב ראש בעלת שוחח עם ערן זינגר בתוכניתנו בחצי היום השישי. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הציג בנצרת בשבוע שעבר את תוכנית מפלגתו למאבק בפשיעה בחברה הערבית. חברת הכנסת אפרת רייטן אמרה לערן זינגר כי הדמוקרטים נחושים לפעול למען שוויון בקרב כל אזרחי ישראל ברוח מגילת העצמאות.
4: הערבים הם חלק מהחברה הישראלית. השותפות שלנו איתם ובכלל במדינת ישראל הרי מורגשת בשטח יום-יום, ברפואה, בתחבורה, בבנייה, בכל מקום אחר. בשנים האחרונות אנחנו רואים את המסע הנורא, המסע הדלגיטימציה, בצד ההפקרה וההזנחה המכוונת של ממשלת המחדל.
0: הישג לשתי ג'ודאיות ישראליות באליפות העולם לקדטיות. אלה בר-לב זכתה במדליית הזהב, ואגם נוי במדליית הארד. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי האליפות נערכת באקוודור.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
5: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלטמה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
1: עורך ערן ליטבין.
6: אימא.

0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן,
0: נותנים את הנשמה. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
4: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה, ביום הזיכרון הלאומי, ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אימא.

0: מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להריח, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 3. האירועים ביהודה ושומרון, הפלסטינים מדווחים על הרוג ושני פצועים מירי מתנחלים ליד הכפר סעיר שבגוש עציון. לדבריהם, המתנחלים באו למקום והעלו באש בית מגורים. בצהל אומרים כי קבוצת האזרחים הישראלים קיימו טיול לא מאושר בפאתי הכפר, וכתוצאה מזריקת האבנים עליהם נפצעו ישראלים. איש ביטחון ישראלי ירה במרחב ופלסטינים נפגעו מהירי. בצהל מבהירים כי טיולים לא מאושרים מסכנים את המשתתפים בהם ומסיתים את מאמצי הכוחות ממשימות ומפעילויות ההגנה והסיכול בגזרה. פעילות צהל בדרום לבנון. מקורות מקומיים מדווחים כי אש תותחים נורתה אל הכפר אל מנסורי שבגזרה המערבית של דרום לבנון. עוד נמסר כי צהל ביצע שני פיצוצים יזומיים סמוך לטיבנית שבגזרת הבופור. קודם לכן דיווחו מקורות לבנוניים על תקיפה אווירית של מבנה בברעשית. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. במשרד לשירותי דת אומרים כי בעקבות הקפאת העברת הכספים הקואליציוניים ייסגרו מיום ראשון אתרי דת ובהם מערת המכפלה, קבר רחל והר מירון. במשרד מתעקשים כי לא מדובר באיום ריק וכי האתרים ייסגרו בשל העובדה שהכספים שהוקפאו משמשים לתפעול שוטף של האתרים. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס. הישג לשתי ג'ודאיות ישראליות באליפות העולם לקדטיות. אלה בר-לב זכתה במדליית הזהב ואגם נוי במדליית הארד. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי האליפות נערכת באקוודור.
7: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע געגוע.
8: עורך ערן ליטווין.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. אני לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 4. שוב עימותים בשטחים לאחר טיול לא מאושר של מתנחלים. הפלסטינים מדווחים על הרוג ושני פצועים מירי מתנחלים ליד הכפר סעיר שבגוש עציון. לדבריהם, המתנחלים באו למקום והעלו באש בית מגורים. בצהל אומרים כי קבוצת האזרחים הישראלים קיימו טיול לא מאושר בפתח הכפר, כתוצאה מזריקת האבנים עליהם נפצעו ישראלים. איש ביטחון ישראלי ירה ופלסטינים נפגעו מהירי. בצהל מבהירים כי טיולים לא מאושרים מסכנים את המשתתפים בהם ומסיטים את מאמצי הכוחות ממשימות ופעילויות הגנה וסיכול בגזרה. ראש מפלגת הימין הקיצוני בטורקיה ובעל בריתו של הנשיא ארדואן מזהיר את ישראל מאימות עם טורקיה לאחר התקיפה בסוריה. דאולת בעת שלי אמר כי מדובר בתקיפה שאינה מקובלת לפי החוק, השלום והיציבות האזורית. לדבריו, הממשל הישראלי שהולך ומאבד תמיכה ולגיטימציה בינלאומית צריך להפסיק להתגרות בטורקיה ולבחון את סבלנותה. לטענתו, אין לאנקרה עניין באימות עם ישראל, אך היא לא תשב בצד עם תאוים. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. תושב המרכז בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד שהטריד מינית עשרות קטינות ברשת. לפי החשד, האיש הציג עצמו כנער בן 16 באפליקציות ויצר קשר עם ילדים ונערים בני 11-15. לפי החשד, הוא פעל במשך כ-4 שנים, מעצרו של החשוד הוארך עד יום שני. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת כי תצא. בירושלים תיכנס השבת ב-6:41 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-6:57, ובחיפה תיכנס השבת ב-6:49. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-7:53 דקות, בתל אביב ב-7:55, בחיפה ב-7:56, ובבאר שבע תצא השבת ב-7:54 דקות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע געגוע.
8: עורך ערן ליטבין.
9: גימל.
8: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
1: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להריח, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 5. פולין זימנה את שגריר ישראל בוורשה כדי למחות על החלטת צה"ל שלא להמשיך בחקירת התקרית הקטלנית בעזה לפני כשנתיים, שבה נהרגו עובדי סיוע ובהם אזרח פולני. במשרד החוץ של פולין אמרו כי הם מאוכזבים מההחלטה הישראלית. מדינות אחרות שאזרחיהן נהרגו בתקרית, ובהן בריטניה, אוסטרליה וקנדה, זימנו גם הן את השגרירים הישראלים ואמרו כי ההחלטה הישראלית מבישה. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. בטורקיה מבקשים לעצור את ראש הממשלה נתניהו ובכירים ישראלים אחרים בשל עצירת המשט לעזה. משרד המשפטים הטורקי ביקש ממשרד הפנים להוציא התראות לאינטרפול כדי לעצור את הבכירים הישראלים. בהודעה הטורקית נכתב כי הבקשה נעשית בהתאם לצווי המעצר שכבר הוציא בית המשפט הפלילי הבינלאומי בחשד לרצח עם ועוד פשעים שנעשו בעזה. ממשלת בריטניה שוקלת להטיל עיצומים נוספים על התנחלויות ישראליות ואף לאסור לחלוטין סחר עימן. כך מדווח ברשת בלומברג. מקורות אמרו לרשת כי שר החוץ הבריטי אד מיליבנד שוקל להגדיל את הלחץ על ישראל על רקע החלטתה לקדם את מיזם הבנייה E1 ממזרח לירושלים. אחת החלופות שנשקלות היא הטלת עיצומים על מוצרים ושירותים מההתנחלויות. שביתת הפתע בנמל התעופה בן גוריון אתמול שפגעה בנוסעים. יושב ראש ועד

0: עובדי רשות התעופה פנחס עידן, טוען כי לא הוועד השבית את נתב"ג אלא ההנהלה. במכתב לראש הממשלה נתניהו לשרת התחבורה רגב, אומר עידן כי לא הייתה שביתה, לא שביתה איטלקית ולא שום עיצומים מתוכננים, וכי מדובר במצוקה פיזית, בריאותית ואנושית של עובדים שפשוט קלו כוחותיהם. במכתבו מזהיר עידן כי אם בעיית המחסור החמור בכוח אדם לא תיפטר בהקדם, קשה יהיה לעבור את תקופת העומסים בחגי תשרי. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת כי תצא. בירושלים תיכנס השבת ב-6:41 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-6:57, ובחיפה תיכנס השבת ב-6:49. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-7:53 דקות, בתל אביב ב-7:55, בחיפה ב-7:56, ובבאר שבע תצא השבת ב-7:54 דקות. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר, ירדו מחר מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה באומס החום, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
1: עורך יוסף כהנה.
3: אימא.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להריח, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 6. בטורקיה מבקשים לעצור את ראש הממשלה נתניהו וחירים ישראלים אחרים בשל עצירת המשט לעזה. משרד המשפטים הטורקי ביקש ממשרד הפנים להוציא התראות לאינטרפול כדי לעצור את הבחירים הישראלים. בהודעה הטורקית נכתב כי הבקשה נעשית בהתאם לצווי המעצר שכבר הוציא בית משפט הפלילי הבינלאומי בחשד לרצח עם ולעוד פשעים שנעשו בעזה. בתגובה למהלך הטורקי אומרים בלשכת ראש הממשלה נתניהו כי ישראל כבר מזמן לא מתרשמת מהצביעות של טורקיה וכי ארדואן הוא רודן אנטישמי שטבח בקורדים, תומך בטבח של ארגון הטרור חמאס ומדכא את בני עמו. ישראל תמשיך לפעול בעוצמה נגד הניסיונות של טורקיה להפר את היציבות באזור וכנגד כל איום על ביטחונה, נכתב בהודעת ראש הממשלה. ממשלת בריטניה שוקלת להטיל עיצומים נוספים על התנחלויות ישראליות ואף לאסור לחלוטין סחר עימן, כך מדווח ברשת בלומברג. מקורות אמרו לרשת כי שר החוץ הבריטי אד מיליבנד שוקל להגדיל את הלחץ על ישראל על רקע החלטתה לקדם את מיזם הבנייה E1 ממזרח לירושלים. אחת החלופות שנשקלת היא הטלת עיצומים על מוצרים ושירותים מההתנחלויות. שביתת הפתע בנמל התעופה בן גוריון אתמול שפגעה בנושאים. ראש הממשלה נתניהו עתר לבית הדין של הליכוד בדרישה להדיח את יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן מהליכוד. קודם לכן טען עידן כי לא הוועד השבית את נדבג אלא ההנהלה. במכתב לראש הממשלה נתניהו ולשרת התחבורה רגב אמר עידן כי לא הייתה שביתה, לא שביתה איטלקית ולא שום עיצומים מתוכננים, וכי מדובר במצוקה פיזית, בריאותית ואנושית של עובדים שפשוט קלו כוחותיהם. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת כי תצא. בירושלים תיכנס השבת ב-6:41 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-6:57, בחיפה תיכנס השבת ב-6:49. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-7:53 דקות, בתל אביב ב-7:55, בחיפה ב-7:56 ובבאר שבע תצא השבת ב-7:54.
2: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית: מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך יוסף כהנה.
6: גימל.
5: כאן גימל.

0: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להריח, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 7. בתגובה לפניית טורקיה לאינטרפול לעצור את ראש הממשלה נתניהו, אומרים בלשכת נתניהו כי ישראל כבר מזמן לא מתרשמת מהצביעות של טורקיה, וכי ארדואן הוא רודן אנטישמי שטבח בקורדים, תומך בטבח של ארגון הטרור חמאס ומדכא את בני עמו. ישראל תמשיך לפעול בעוצמה נגד הניסיונות של טורקיה להפר את היציבות באזור, וכנגד כל איום על ביטחונה, נכתב בהודעת ראש הממשלה. שביתת הפתע בנמל התעופה בן גוריון אתמול שפגעה בנושאים. ראש הממשלה נתניהו עתר לבית הדין של הליכוד בדרישה להדיח את יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן מהמפלגה. קודם לכן טען עידן כי לא הוועד השבית את נתב"ג אלא ההנהלה. במכתב לראש הממשלה נתניהו לשרת התחבורה רגב אמר עידן כי לא הייתה שביתה, לא איטלקית ולא שום עיצומים מתוכננים, וכי מדובר במצוקה פיזית, בריאותית ואנושית של עובדים שפשוט קלו כוחות. תושב המרכז בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד שהטריד מינית עשרות קטינות ברשת. לפי החשד, האיש הציג עצמו כנער בן 16 באפליקציות ויצר קשר מילדים ונערים בני 11-15. לפי החשד, הוא פעל במשך כ-4 שנים. מעצרו של החשוד הוארך עד יום שני. סמוך לברלין התגלה בשנה שעברה מצבור נשק, ולפי הערכות הוא הוטמן בידי המודיעין הרוסי לצורך פיגועים אפשריים בגרמניה. גילוי המצבור ובו כלי נשק תקינים התפרסם רק היום בכלי תקשורת גרמניים. במשרד הפנים של גרמניה אמרו כי חשוד נעצר ברומניה וכי כעת מתנהלים מגעים להסגרתו, כך מוסר כשבינו איתמר מרגלית. ג'ודו, לאחר שזכתה במדליית זהב באליפות העולם לקדטיות, אומרת אלה בר-לב לכאן חדשות כי מדובר בחלום שהתגשם ובזכות להשמיע את ההמנון שלנו באקוודור. זה מדהים בעיניי ואני מרגישה בחלום, אמרה בר-לב לכתבנו יואב בורוביץ'. בר-לב הודתה לכל מי שעודד אותה ותמך בה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה באומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך יוסף כהנה. ג' כאן ג'

רחל יגיעו מלאכים ושנענים את ימין משה ירגיעו משכנות שאננים מי שהוא מרמד ינים

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 8. סוריה שוקלת להצטרף לברית שחתמו סעודיה, טורקיה ופקיסטן. שר החוץ של סוריה, אסד השייבני, אמר בשיחה עם עיתונאים פקיסטנים אמש כי אף שהנושא נשקל, עדיין לא התקבלה החלטה בעניין. השייבני אמר כי עוד מוקדם לדבר על כל הסכם אסטרטגי עם ישראל, וכי קודם כל חשוב לסוריה לעצור את המתקפות הישראליות. כך מוסר קשבנו עומר שחר. בשכונת ואדי ג'וז שבמזרח ירושלים מת ילד בן 4 לאחר שנשכח ככל הנראה שעות ארוכות בכלי רכב. הילד פונה במצב אנוש לבית החולים, אך שם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה ומנסה לאתר את זירת האירוע. סמוך לברלין התגלה בשנה שעברה מצבור נשק, ולפי הערכות הוא הוטמן בידי המודיעין הרוסי לצורך ביצוע פיגועים אפשריים בגרמניה. גילוי המצבור ובו כלי נשק תקינים התפרסם רק היום מכלי תקשורת גרמניים. במשרד הפנים של גרמניה אמרו כי חשוד נעצר ברומניה וכי כעת מתנהלים מגעים להסגרתו. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. המתעמל ארטיום דולגופיאט זכה באליפות אירופה בקרקע. זו הפעם השלישית שדולגופיאט זוכה בתואר על מכשיר קרקע. הוא הוכתר 4 פעמים סגן אלוף אירופה בתרגיל, כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך יוסף כהנה. ג' כאן ג'

כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם. אילו כל הליגיונות השליחו פיגיונות למרגלות אהבתם. איך היו נושרים מלאנו חלומות בשלים, איך היו רוגים גלינו ילדתי שלי. אילו כל האוהבים תלו בכוכבים.

כאילו כל האימהות המסו בדמעות את סוללות התותחים. כאילו כל החפירות צועות ואפורות לא העלו אל הפרחים. איך היה חולף הרוח קל במשעולים, איך היה יומי

איך היה חופז האור על כל המכשולים, איך היה ליבי נאור אל ילדתי שלי. אילו כל הביוטים נפלו מתמוטטים על סף ליבנו הזוכר.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אם

0: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להעריך, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 9. התפרעויות המתנחלים בשטחים, במערכת הביטחון נשמעת ביקורת חריפה, ולפיה הצבא נותר לבד במערכה מול פורעי החוק היהודיים ביהודה ושומרון. כתבתנו כרמלה מנשה דיווחה בכאן חדשות כי במקום אכיפה נחושה של המשטרה ויתר רשויות המדינה, נדרשים החיילים להתמודד עם האירועים בשטח, לעתים בלי כלים מתאימים ובלי גיבוי. במערכת הביטחון אמרו לכתבתנו כי האירועים גורמים נזק מדיני כבד לישראל, שוחקים את כוחות צה"ל ומסיתים אותם ממשימתם המרכזית, המאבק בטרור והגנה על תושבי האזור. סוריה שוקלת להצטרף לברית שחתמו סעודיה, טורקיה ופקיסטן. שר החוץ של סוריה, אסד השייבני, אמר בשיחה עם עיתונאים פקיסטניים אמש כי אף שהנושא נשקל, עדיין לא התקבלה החלטה בעניין. השייבני אמר כי עוד מוקדם לדבר על כל הסכם אסטרטגי עם ישראל, וכי קודם כל חשוב לסוריה לעצור את המתקפות הישראליות. כך מוסר קשבנו עומר שחר. האלימות בחברה הערבית. במזרח ירושלים נפצעו שני גברים באירוע אלימות ומצבו של אחד מהם כבן 20 קשה. עוד צעיר כבן 20 במצב בינוני. צוות מד"א פינה את השניים לבית החולים שערי צדק בבירה. המלחמה באוקראינה. במתקפה רוסית על קניון בעיר קריביריה נהרגו לפחות 5 בני אדם ונפצעו יותר מ-50, מקצתם ילדים. מדובר בעיר הולדתו של הנשיא זלנסקי במרכז המדינה. באוקראינה אומרים כי לאחר שהרוסים תקפו את הקניון, הם שיגרו מתקפה נוספת שנועדה לפגוע בכוחות ההצלה. המתעמל ארטיום דולגופיאט זכה באליפות אירופה בקרקע. זו הפעם השלישית שדולגופיאט זוכה בתואר על מכשיר זה. הוא הוכתר 4 פעמים סגן אלוף אירופה בתרגיל. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
2: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שני התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך ערן ליטבין.
6: גימל.
5: כאן גימל.

0: גימל באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 10. התפרעויות המתנחלים בשטחים, במערכת הביטחון נשמעת ביקורת חריפה ולפיה הצבא נותר לבד במערכה מול פורעי החוק היהודים ביהודה ושומרון. כתבתנו כרמלה מנשה דיווחה בכאן חדשות כי במקום אכיפה נחושה של המשטרה ויתר רשויות המדינה, נדרשים החיילים להתמודד עם האירועים בשטח לעתים בלי כלים מתאימים ובלי גיבוי. במערכת הביטחון אמרו לכתבתנו כי האירועים גורמים נזק מדיני כבד לישראל, שוחקים את כוחות צה"ל ומסיטים אותם ממשימתם המרכזית, המאבק בטרור והגנה על תושבי האזור. אזורי הפיילוט במסגרת ההסכם בין ישראל ללבנון. במשרד החוץ האמריקני פנו ללבנון כדי שתבהיר דיווחים ולפיהם חיזבאללה חידש את פעילותו בכפר זאוטר על רביה, אחד מאזורי הפיילוט והיחיד שממנו נסוגו כוחות צה"ל. כך דווח בתקשורת הלבנונית. לפי הדיווחים האמריקניים, אמרו ללבנונים כי כניסה של אנשי חיזבאללה לאזור מנוגדת להסכם המסגרת. כך מוסר כשבנו עומר שחר. הממשל האמריקני החל להחזיר את חובו לאום. ממשלו של טראמפ העביר לאומות המאוחדות יותר מ-700 מיליון דולרים. התשלום יסייע לארגון המתמודד עם חובות וימנע קיצוצים או פיתורים מיידיים. מדובר בפחות מחמישית מהחוב האמריקני לאום. ברחוב חלוצי התעשייה בחיפה נדקר צעיר כבן 20 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב״ם. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע אינו ברור. המלחמה באוקראינה. במתקפה רוסית על קניון בעיר קריביריה נהרגו לפחות 5 בני אדם ונפצעו יותר מ-50, מקצתם ילדים. מדובר בעיר הולדתו של הנשיא זלנסקי במרכז המדינה. באוקראינה אומרים כי לאחר שהרוסים תקפו את הקניון הם שיגרו מתקפה נוספת שנועדה לפגוע בכוחות ההצלה.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה באומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
1: עורך ערן ליטבין.
3: גימל.

יודע, עושים תקליט וכסית, אבל גולש, תשאר כמו יאים, נוק עלה, וקש, אני אוהב לחול, טאקי, נאצ'י לא בלעבודה היום, מים הפונים, קוראים למשה, רשום פעם נגעת לי ברנה, תלך למות בנגב עם כל החרזיצים, ליה!

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שבת שלום כאן קרין גרודן בר אור השעה 11 נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין מצטרפת לגינויים נגד ישראל בעקבות ההחלטה לקדם את מיזם הבנייה באזור E1 בין מעלה אדומים לירושלים בהודעה שפרסמה ברשת אקס נאמר כי החלטת ממשלת ישראל לפרסם מכרזים לבנייה באזור אינה מקובלת ומהלך שהאיחוד האירופי התנגד לו זה זמן רב. פון דר ליין הוסיפה כי צעד כזה פוגע בסיכוי לפתרון שתי המדינות. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי צרפת, גרמניה, בריטניה ואיטליה פרסמו אתמול הצהרה משותפת המגנה את המהלך של ישראל. במערכת הביטחון משמיעים ביקורת חריפה על שהצבא נותר לבד במערכה מול פורעי החוק היהודים ביהודה ושומרון. כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה בכאן חדשות כי במקום אכיפה נחושה של המשטרה ושאר רשויות המדינה, נדרשים החיילים להתמודד עם האירועים בשטח, לעתים בלי כלים מתאימים ובלי גיבוי. במערכת הביטחון אמרו לכתבתנו כי האירועים גורמים נזק מדיני כבד לישראל, שוחקים את כוחות צה"ל ומסיטים אותם ממשימתם המרכזית, המאבק בטרור והגנה על תושבי האזור. בתוך כך, המשטרה אומרת לאחר חקירה ראשונה מהאירועים היום בעיירה סעיר של יד חברון, כי הישראלים שטיילו במקום הותקפו באבנים בידי פורעים פלסטינים, מבלי שגרמו תחילה לפרובוקציה. במשטרה אומרים כי ירי הרב שעצמנה סכנה לקבוצת המטיילים, וכי הם שהו בשטח בי המותר לכניסת ישראלים. עם זה מציינים במשטרה כי הטיול לא תואם עם צהל, והסוגיה תיבדק בידי הצבא. באירוע נורא למוות נער פלסטיני בן 17 ופלסטיני נוסף נפצע. הפלסטינים האשימו כי מתנחלים הציתו בית מגורים בעיירה. המגעים בין ישראל ללבנון. משרד החוץ בוושינגטון מבקש מלבנון להבהיר דיווחים על חידוש פעילותו של חיזבאללה באחד מאזורי הפיילוט שסוכמו בין המדינות, זאוטר ערערביה, לאחר שכוחות צהל נסוגו ממנו. כך מדווחים כלי תקשורת בלבנון. על פי הדיווחים, האמריקנים הבהירו לביירות כי כניסה של אנשי חיזבאללה לאזור מנוגדת להסכם המסגרת. כך מוסר קשבנו, עומר שחר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו מעט הטמפרטורות. תורגש הקלת מה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה באומס החום, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. בלבנון מדווחים על כמה תקיפות מן האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. כך מוסר כשבנו עומר שחר. כלי תקשורת לבנוניים מסרו הערב כי וושינגטון ביקשה מביירות הבהרות בעקבות דיווחים שחיזבאללה חידש את פעילותו באחד מאזורי הפיילוט שסוכמו עם ישראל לאחר שצהל נסוג ממנו. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין מצטרפת לגינויים נגד ישראל בעקבות ההחלטה לקדם את מיזם הבנייה באזור E1 בין מעלה אדומים לירושלים. בהודעה שפרסמה ברשת אקס נאמר כי החלטת ממשלת ישראל לפרסם מכרזים לבנייה באזור אינה מקובלת ומהלך שהאיחוד האירופי התנגד לו זה זמן רב. פון דר ליין הוסיפה כי צעד כזה פוגע בסיכוי לפתרון שתי המדינות. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי צרפת, גרמניה, בריטניה ואיטליה פרסמו אתמול הצהרה משותפת המגנה את המהלך של ישראל. באוקראינה עלה ל-15 מניין ההרוגים במתקפת רחפנים רוסית על קניון בעיר קריבי ריה. יותר מ-130 נפצעו. בקייב אומרים כי אחד הרחפנים פגע בקניון כחצי שעה לאחר הפגיעה הראשונה בניסיון לתקוף את כוחות ההצלה. נשיא אוקראינה זלנסקי אמר כי מדובר במעשה ברברי ובמתקפה בזויה והבטיח תגובה. האלימות בחברה הערבית. בשכונת ג'ואריש ברמלה נדקרו שתי נשים ונפצעו פצעים בינוניים. הפצועות, בת 19 ובת 42, פונו לבית החולים שמיר אסף הרופא. באירוע האלימות ברהט נפצע בינוני גבר בן 47. בחיפה נדקר הערב צעיר כבן 20 ונפצע פצעים קשים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר ירדו מעט הטמפרטורות. תורגש הקלה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום ראשון עוד הקלה באומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מחשבות

0: באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גרודן ברור, עכשיו אחת. הנשיא טראמפ אומר כי האיראנים מעוניינים לעשות עסקה, אך לדעתו הם אינם מוכנים עדיין לעשות את העסקה הנכונה. בשיחה עם כתבים התייחס טראמפ ללחץ הכלכלי שמופעל על טהרן, ואמר כי לאיראנים אין צי או חיל אוויר, הם אינם משלמים לחיילים ויש להם 350% אינפלציה. נראה מה יקרה, כלשונו. טראמפ הוסיף כי ארצות הברית בשליטה מלאה באזור, בכלל זה במיצר הורמוז. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. המשטרה עצרה חשוד בדקירתן של אם וביתה הערב בשכונת ג'ואריש ברמלה, קרוב משפחתן כבן 40. הבת, בת 18, נפצעה קשה ואימה כבת 40 במצב בינוני. המשטרה תבקש מחר מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרו של החשוד. באוקראינה עלה ל-15 מניין ההרוגים במתקפת רחפנים רוסית על קניון בעיר קריביריה. יותר מ-130 נפצעו. בקייב אומרים כי אחד הרחפנים פגע בקניון כחצי שעה לאחר הפגיעה הראשונה בניסיון לתקוף את כוחות ההצלה. נשיא אוקראינה זלנסקי אמר כי מדובר במעשה ברברי ובמתקפה בזויה והבטיח תגובה. השחקנית קרוליין לנגפורד הלכה לעולמה לאחר התמודדות עם מחלה קשה. בת 68 הייתה. לנגפורד עלתה לישראל עם משפחתה מלונדון כשהייתה בת 14. ופרצה בסרט המתיחות חייך אכלת אותה. היא כיכבה בכמה וכמה סרטי קולנוע בשנות ה-80, בהם שיגעון של אבא, בנות וסרטי המתיחות ניפגש בסיבוב וניפגש בחוף. לנגפורד הייתה גרושתו של אסי דיין, לא נישאה לאחר שכיכבה בסרטו מלך ליום אחד. בשנים האחרונות חזרה אל המסך בסדרות האחיות המוצלחות שלי ונורמלי. היא הניחה בעל ושני ילדים, ליאור דיין, בנו של אסי, ובת דניאלה מנישואיה השניים. טרם נמסר מועד הלווייתה של קרוליין לנגפורד.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

למה הלילה שחור. הוא עוזב את העיר, הוא עולה על האונייה מיפו לתרשיש, הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

גדול על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול ניידת 274 למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה?

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה,

0: בגן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 2. הנשיא טראמפ אומר כי האיראנים מעוניינים לעשות עסקה, אך לדעתו הם אינם מוכנים עדיין לעשות את העסקה הנכונה. בשיחה עם כתבים התייחס טראמפ ללחץ הכלכלי שמופעל על טהרן, ואמר כי לאיראנים אין צי או חיל אוויר, הם אינם משלמים לחיילים ויש להם 350% אינפלציה. נראה מה יקרה, אמר טראמפ. הוא הוסיף כי ארצות הברית בשליטה מלאה באזור, בכלל זה במיצר הורמוז. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. באירוע אלימות סמוך לקריית גת נפצע קשה גבר כבן 25. הוא הותר בתוך רכב בכביש 40 ועל גופו סימני ירי. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המשטרה עצרה חשוד בדקירתם של אם וביתה אמש בשכונת ג'ואריש ברמלה. קרוב משפחתן כבן 40. הבת בת 18 נפצעה קשה ואימה כבת 40 במצב בינוני. המשטרה תבקש היום מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרו של החשוד. השחקנית קרוליין לנגפורד הלכה לעולמה לאחר התמודדות עם מחלה קשה. בת 68 הייתה. לנגפורד עלתה לישראל עם משפחתה מלונדון כשהייתה בת 14 ופרצה בסרט המתיחות חייך אכלת אותה. היא כיכבה בכמה וכמה סרטי קולנוע בשנות ה-80, בהם שיגעון של אבא, בנות, בסרטי המתיחות ניפגש בסיבוב וניפגש בחוף. לנגפורד הייתה גרושתו של אסי דיין, לא נישאה לאחר שכיכבה בסרטו מלך ליום אחד. בשנים האחרונות חזרה אל המסך בסדרות האחיות המוצלחות שלי ונורמלי. היא הניחה בעל ושני ילדים, ליאור דיין, בנו של אסי, ובת, דניאלה, מנישואיה השניים. טרם נמסר מועד הלווייתה של קרוליין לנגפורד.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: ירידה קלה במידות החום והקלת מה באומס החום. ביום ראשון עוד הקלה באומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך יוסף כהנא.

לכאן על עשרות מסכים כחולים ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים ומסביב המון אנשים בוכים מתוק הוא רצף של זרים וחשבתי עלייך איך פעם כשהיינו בים

אהבה היא כמו קופסה מעץ מתפורר, מלאה בתמונות קטנות, זיכרונות, ולפעמים עולה תמונה שאתה בוחר, ולפעמים התמונה היא השטן של מישהו אחר.

בדרך לכאן על עשרות מסכים כחולים ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. ארצות הברית ממשיכה לאכוף את המצור הימי על איראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי כוחותיו הסיטו ממסלולן 68 ספינות מסחריות, השביטו 3 כלי שיט ועלו על סיפונם של 2 נוספים כדי לוודא את הציות למצור. בהודעת סנטקום נאמר כי יותר מ-20 ספינות מלחמה אמריקניות משתתפות במצור הימי. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי האיראנים מעוניינים לעשות עסקה, אך לדעתו הם אינם מוכנים עדיין לעשות את העסקה הנכונה. בשיחה עם כתבים הוסיף טראמפ כי ארצות הברית בשליטה מלאה באזור, בכלל זה במיצר הורמוז. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי השר הממונה על הצבא האמריקני, דן דריסקול, צפוי להתפטר עד סוף השנה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בחודשים האחרונים היו חיכוכים בין דריסקול לשר המלחמה, פיט הקסט. באירוע אלימות סמוך לקריאת גת נפצע קשה גבר כבן 25. הוא הותר בתוך רכב בכביש 40 ועל גופו סימני ירי. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המשטרה עצרה חשוד בדקירתם של אם וביתה אמש בשכונת ג'ואריש ברמלה. קרוב משפחתן כבן 40. הבת בת 18 נפצעה קשה ואימה כבת 40 במצב בינוני. המשטרה תבקש היום מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרו של החשוד.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.